0: Bună dimineața, bună dimineața, bine v-ați trezit. Este 2 iunie, început de vară, cu vreme de sfârșit de toamnă. Dar asta nu ne împiedică pe noi în a avea o emisiune bună. Avem concurs Follow Pro FM pentru voi. Vă trimitem la Bruno Mars, vine și Mădălina Mihai, a.k.a. Mădălina de la Lipova, să ne spună cum a fost, domnule, să mergi cu motorul până în Lisabona. Dar până una alta, bună dimineața, Ana.
1: Bună dimineața.
0: Ai niște știri pentru noi?
1: Bineînțeles că am.
0: Uite, le vom asculta cu mare atenție. Știri cu Ana Maria Sandu.
1: 56 de țări condamnă comportamentul inacceptabil al Rusiei. Adolescenții de peste 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților, iar FC Voluntari a revenit în Liga 1. 56 de țări condamnă comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un imobil din Galați. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat aseară la ședința Consiliului de Securitate al ONU că încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de drone rusești sunt o consecință a războiului rus în Ucraina. Rusia a respins însă acuzațiile și a susținut că nu a fost implicată în ancheta incidentului, în timp ce Statele Unite și-au reafirmat sprijinul față de România și au transmis că vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. A fost pentru prima dată în cei 70 de ani de apartenență la ONU când România a cerut o ședință de urgență legată de propria securitate. Elevii se întorc astăzi în clase, însă doar pentru 3 zile. Copiii vor sta acasă vineri, când este ziua învățătorului, iar profesorii sunt liberi. Tot săptămâna aceasta, liceenii din ultimul an se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, iar joi își încheie cursurile. Săptămâna viitoare se vor da și primele probe de la BAC. Vorbim despre cele orale, de valoarea competențelor la limba română, limba maternă, limba străină și competențe digitale. Probele scrise vor avea loc între 29 iunie și 3 iulie, iar primele rezultate se vor afișa pe 7 iulie. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul părinților. Așa sună un proiect de lege depus la Senat. Inițiatorii susțin că actualele reguli sunt o barieră pentru accesul tinerilor la servicii de sănătate mentală și pot întârzia intervenția în cazuri care necesită sprijin specializat. La 16 ani, legea recunoaște deja capacitatea adolescenților de a lua decizii importante, astfel că un tânăr ajuns la această vârstă ar putea cere și singur ajutorul specialiștilor. Golirea lacului Herăstrău începe astăzi și va dura până săptămâna viitoare, anunță Primăria Capitalei. Pe durata intervenției, autoritățile vor reloca fauna din zonă, rațele vor fi mutate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați în alte lacuri, pe măsură ce apa va fi evacuată. Ulterior, se va interveni pentru curățarea cuvei și consolidarea malurilor care se surpă. Procesul prevede și lansarea unui master plan pentru modernizarea și protejarea întregului ansamblu peisagistic al parcului. FC Voluntari a revenit în Liga 1 după ce a câștigat aseară barajul cu Hermannstadt, scor 3-0 în retur. După ce pierduse manșa tur de la Sibiu, scor 2-3, FC Voluntari a reușit să întoarcă rezultatul pe teren propriu. Matko Babic a fost decisiv pentru echipa pregătită de Florin Pârvu, iar scorul final a fost stabilit în prelungiri de Ioan Tolea. Hermannstadt retrogradează după 4 sezoane. Vremea se menține instabilă. Norii aduc azi ploi consistente în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Moldova. Pe alocuri va cădea și grindină. În București, cerul va fi înnorat, iar după amiaza și seara este posibil să avem averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece. This is Pro FM, Open Radio.

0: vedeți, fac încălzirea pe piesa asta. Așa e bună, deci în o flexiune de... Am zis genoflexiuni, cer scuze, bună dimineața, Ionuț.
1: Bună dimineața.
0: Genuflexiuni, până da. Să zic, m-am apurat pe dinainte. Așa, parcă... Ce să zic, că... Mă simt ca la școală așa pe piesa asta.
1: Niște băieți foarte talentați. I-am și prins când au fost în București acum mai mulți ani la Romaero. Foarte frumos.
0: Da, mă?
1: Another, another, da, mă rog, another se pronunță. Dar că e în România, another, domne. Că another, scrie another, citim.
0: Another, ia să vedem. Another day. Da, ce ne-a plăcut ziua de ieri din punct de vedere al traficului este...
1: Vai, da, ce frumos a fost. Vai.
0: Mă uitam de la Academie de aici către Casa Radio, nu știu da. Cum se explică altfel, peste Dâmbovița, așa, de sus de la Academie.
1: Da.
0: Bă, se vedea bulevardul, deci dacă te uiți cu atenție, vedeai și munții. În spate undeva. N-am văzut în viața mea, ziceai că e oprită circulația pentru filmări, pentru ceva. Extraordinar. Extraordinar a fost în trafic.
1: E foarte frumos și eu am avut un drum, am fost... cumva mi s-a făcut așa un pic nostalgie când au fost aici ospititei și am fost până la mama la cimitir să stau și un pic de vorbă cu ea și când m-am întors am făcut 12 minute din prelungirea Ghencea până în centru, adică de la mama. Ieșirea din București practic până în centru, eram genul wow,
0: ăsta e timp
1: frumos.
0: De elicopter, prietenul meu.
1: Da, ce frumos a fost și uite asta voiam să vă întrebăm și voi, cum a fost? Cum a fost ieri așa liber? Cum v-ați simțit? Ați ajuns prea devreme?
0: Ma.
1: Ați avut înjurături neînjurate?
0: Exact.
1: Ați rămas cu ele?
0: A plâns strada de lipsă de acțiune.
1: Și uite, asta e interesant, că dacă e trafic, mai vedem persoane publice care din mașină, evident. Oh, doamnă, ce aglomerat este. Dar nu se mai poate, atâtea mașini, ei fiind în mașină. Mă rog, disonanța cognitivă, vorbim altă dată despre ea. Dar n-am văzut pe nimeni să zică, ia uite bă, tată, ce liber e astăzi. Uite de 1 iunie, ia uite ce liber e. Uite, poți să mergi. Poți să schimbi benzile, ia uita, exact.
0: Da, hai, deci poate cineva a ajuns prea devreme accidental ieri, că era liber pe stradă, prea liber pe stradă. Și uite să povestim un pic pe WhatsApp de treaba asta. Și în general așa, cum v-ați trăit viața pe străzi și bulevarde ieri în zi de sărbătoare? Acum poate ați fost și pe străzi aglomerate. Pe cine știe pe unde ați mers?
1: Corect.
0: Și poate au avut toți ideea aia. Hai pe WhatsApp să vedem cum ați stat.

0: 7:11 minute arată ceasul și vorbeam despre ziua asta de 1 iunie, o zi în care oamenii au avut liber, în special copiii, deci părinții nu mai trebuie să mai alege către școală și deci în trafic a fost super lejer.
1: Mai fost și bugetari au avut liber, unii.
0: Și mai mult de atât, să cunosc eu, am prieteni care lucrează la privat, care au avut liber, auzi?
1: Da,
0: la liber și la privat în anumite condiții, da? Ia să vedem că cine a ajuns de vreme, că asta era întrebarea. Cum a trăit traficul ăsta de sărbătoare?
1: Da.
0: Și ne-a scris Bianca, zice, eu am ieșit cu bicicleta...

0: Nu l-a scris Ana.
1: Da, mă?
0: Da.
1: Așa, ia, Mihnea, nici nu mai știi dacă e verde dacă nu te claxonează o mașină în prima fracțiune de secundă. Stai ca prostul la semafor acolo.
2: Corect. Corect.
1: Așa e, nici nu mai știm, așa e, mă, la verde se pleacă sau la claxon, că de vreme că de multe ori ai dubii, nu mai
0: e ca cu tunetul și fulgerul. Întâi vezi și după aia
1: da, da, da. Auzi. Vezi, păi da, claxonul vine, deci în funcție de câte secunde durează să claxoneze, e mai aproape sau mai departe mașina care te claxonează. Da. Exact ca la tunet cu fulger.
2: Uite, Teodora era în București și am avut un moment pe Bulevardul Manchieru. Prin parbriz, nimic. În retrovizoare, nimic. M-am simțit ultima femeie de pe planetă.
1: Mamă! Victor, l-am lăsat pe unul să se bage, cu toate că mai avea 20 de metri până în intersecție, doar ca să simt șoc eu, o zi normală. Ți era dor?
2: Da.
1: Așa, am reușit să parchez fără să simt că joc Tetris, de la Mirela, da. E ceva, este, bravo.
0: Și Roxana a stat într-un oraș destul de mic, dar s-a simțit. Unde înainte erau două mașini la semafor, acum eram doar eu.
1: Da, băi, ai văzut? Da. S-a simțit și acolo. E, așa vă dorim și astăzi, dacă s-ar putea să fie la fel de liber în trafic, da? Să fie realiști, nu o să fie cazul. Mă rog, nu contează, nu-i problemă. Măcar avem o veste bună și anume continuăm scrierile pentru concertul Bruno Mars din Paris și mai multe detalii. Vă dăm în câteva minute. Eu, uite, eu nu și-a luat tricou cu Follow Pro FM. De unde l-ai, mă?
0: Din dulap, era primul.
1: Mă bucur, dar de unde? Cine ți-a dat ție tricou? Eu de ce n-am?
0: Nu știu, l-am cerut aici odată când am avut o apariție la Digi24 și am zis, păi da, nu merg eu acolo cu branding.
1: Ia uite ce grafică frumoasă avem, ia uite ce nebun, ia să faci o poză să-l pui pe story.
0: Îl așa, facem,
1: și
0: facem.
1: Noi revenim cu detalii despre concertul la care puteți merge împreună cu Pro FM și Carpatul Turism și îl butăm și pe domnul Sinti, Sintesiu, în câteva minute. Vedem ce ne-am pregătit azi. Neața!
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul,

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin

0: oferă gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Unul dintre cele mai tare orașe în care ai putea fi în secunda asta este Paris. Câte lucruri se întâmplă la Paris, pe lângă faptul că Paris Saint-Germain a câștigat Champions League și a fost nebunie pe străzi, nu știu dacă ai văzut, Ionuț, ce a fost acolo.
1: Am văzut că e talentul lor să se bucure un pic
0: au
1: agresiv.
0: Au trecut da. La turnul Eiffel, ai văzut că a rămas o mașină în urma petrecerii, ai văzut imaginele alea de pe Instagram?
1: Nu.
0: O mașină săraca, că au tăiat-o cu flexul, nu știu ce au făcut de bucurie, dar mă rog. Deci petrecere că s-a câștigat Champions League. Roland Garros se desfășoară în secunda asta în Franța, în Paris.
1: Și Sorana Cârstea face o figură extraordinară.
0: Sorana Cârstea joacă astăzi.
1: La ora 12, da.
0: Exact, este în sferturi cu Andreeva.
1: Da.
0: Așa. Și în plus, dacă tot vorbim de Paris, de ce nu, poți merge să-l vezi live pe Bruno Mars pe 21 iunie, împreună cu Pro FM și prietenii de la Carpat în Turism. Dar pentru asta trebuie să prinzi piesa de concurs.
1: Da, care este ora viitoare în emisiunea noastră și în toate emisiunile colegilor noștri de la Pro FM. Ce trebuie să faci când auzi piesa de concurs, piesa la Bruno Mars care este semnalată ca atare? Ei bine, tu trebuie să iei telefonul, ne ai deja în agenda, Pro FM 077 100 172, și dai un mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
0: Exact.
1: Și de restul se ocupă Pro FM și Carpat în Turism, adică bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert pentru tine și un plus 1.
0: Ce-ți mai trebuie? Absolut nimic. Doar să fii puțin atent, să dai un mesaj audio pe WhatsApp, după cum v-a explicat Ionuț puțin mai devreme. Și în curând, piesa de concurs ora viitoare, dar după fix, după știri, să fiți atenți în ora viitoare, să o prindeți. Și apropo de Roland Garros, bă, deci m-am culcat foarte târziu azi noapte, pentru că m-am uitat la meciul ăsta între Tiafo și Arnaldi.
1: Da.
0: Bă, nu s-a mai terminat meciul, a început undeva pe la 9 seara. Zic, hai că văd și eu tenis de calitate, mișto. La 1 noaptea m-am culcat că ăștia intrau în setul decisiv.
1: Oh.
0: Bă, Ionuț, deci eu nu știu cât a durat meciul ăsta cu totul. Habar n-am, să zic, s-a dus în 5 ore cel puțin. Dar îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult perioada asta în care avem o grămadă de meciuri frumoase de văzut și ținem pumnii Soranei Cârstea.
1: În 2 săptămâni vine și Cupa Mondială, hai că avem ce să
0: mamă,
1: facem.
0: Vine și Cupa Mondială, da, chiar.
1: Da. Până una alta, îl butăm pe Sinteziu imediat la 7:30 ca de obicei, dar vrem să stăm de vorbă și cu Pititei, așa că, dragi copilași, vrem să ne spuneți în această dimineață la 077 100 1872 ce v-a plăcut cel mai mult la ziua de ieri.
0: Bravo!
1: La 1 iunie, ziua voastră. Da. Ce v-a plăcut cel mai mult? Poate ceva ce ați făcut, ceva ce ați mâncat? Cine știe? Voi ne spuneți.

0: Haideți să-l votăm pe Sintezi, Răzvan, și tu, da?
1: Da, pregătit.
0: Neața, să trăiești.
1: Neața.
2: În 3, 2, 1,
3: Sinteziu, botează-te!
4: Bună dimineața, dragilor! Ne revenim fiecare cum poate și cum știe după o mini-vacanță în care i-am sărbătorit pe cei mici, dar și copiii interiori. Eu personal n-am copil interior, dar am un cod sursă, deci cred că se pune.
5: Se pune.
4: Nu toți copiii au fost însă cu minți în weekendul ăsta.
0: Aoleu.
4: Unul chiar a întors din zbor un avion.
0: Ei.
4: O cursă din New York spre Mallorca s-a întors din zbor pentru că un dispozitiv cu Bluetooth de la bord fusese denumită bomb. A fost considerată un risc destul de mare încât să întrerupă cursa. S-a lăsat cu evacuări, percheziții și probabil cu o interdicție pentru glumeț, care nu va mai avea voie să zboare până face cel puțin 40 de ani.
5: Bine meritat.
0: Cum să-ți numești, mă, device-ul bomb?
5: Da, și avionul nu e un loc de glume.
0: Exact.
4: Și apropo de interdicții de zbor, Marea Britanie vrea să creeze o listă neagră de pasageri agresivi sau perturbatori. Lista ar împărtăși informații între toate companiile aeriene și ar lăsa foarte puține opțiuni celor ce vor să plece de pe insulă. Tren, mașină și înot. Ultima cea mai puțin recomandată.
0: Problema celor care stau pe insulă. Păi, bă, dacă băncile au blacklist,
5: da.
0: Nu? Că dacă ai avut probleme cu un credit, ești rău platnic și așa, știu toate băncile de tine. Așa și aici.
5: Ai foarte bine. Da. Foarte bine, greșeala se plătește, mergi pe jos.
4: Nu foarte cu minți au fost și niște domni polițiști din Galați, care au alergat cu autospeciala peste viteza legală. Lucru care a dus, interesant, la tragerea lor pe dreapta de un echipaj de la rutier.
0: Abia aici, interesant.
4: Nu, da. Cred că s-a lăsat cu amendă. Ar fi fost interesant ca cetățenii României să plătească și salariul polițistului vitezoman și al celui care l-a tras pe dreapta, deci, implicit, și amenda.
0: Nu v-am povestit niciodată cum era să zbor de pe motocicletă, nu? În București, pentru că a întors în față, pe dublă continuă, în fața mea, mașina de poliție. Care nu era niciun fel de misiune, pur și simplu o mașină de poliție, am tot așa pe dublă continuă în fața mea, am simțit că zbor peste mașină. Mă rog,
5: hai,
0: ce să mai zicem?
5: Să fie la
0: ei. Oameni suntem!
4: Cam atât de pe mapamond. Mă întind un pic să ard tot zahărul băgat ieri în mine. V-am pupat pe procesor.
0: Și noi pe tine,
5: Sinteziu. Mulțumim, Sinteziu.
0: Eficient, așa, rapid.
5: Da. Pac. Bam, bam.
0: Ne-am mișcat bine. Și uite, ne mișcăm și către Epititei cu ocazia asta. Dragilor, 077-101-872, să ne spuneți care a fost cel mai tare lucru pe care l-ați făcut ieri, da? Dacă vineri v-am întrebat ce plan aveți de 1 iunie și ne-ați zis care-i planul, acum suntem curioși să vedem exact ce a ieșit, da? Dacă s-a bifat tot ce plănuiați, dacă a ieșit totul exact cum sperați. 077-101-872. Și încă o dată mulțumiri și salutări pititeilor care au fost ieri în studio.
5: Foarte drăguț.
0: Senzațional, pititei noștri. Am avut și un cântecel cântat live, cum zicem noi,
5: despre meserii.
0: Despre meserii, da, cum zicem noi, unplugged. Cântare unplugged cu un pititel
5: la rece,
0: care a strâns deja peste jumătate de milion de vizualizări pe YouTube și pe Facebook,
5: da.
0: pe Insta și pe Facebook, bravo. Trebuie să-l căutați pe ăsta. Cum îl chema?
5: Mai ținut, Aris.
0: Răzvan?
5: Aris. Cum Aris. Să
1: din familia Angel.
0: Aris. De unde ești tu, Aris? Din familia Angel, așa ne zis. Salutăm încă o dată și mulțumim și părinților care și-au adus pititei din Arad.
5: Am avut doi pititei din,
0: din Arad.
5: Arad,
0: da. Special să vadă cum este în studioul Pro FM. Senzațional. Mulțumim mult! Let's bring this back. Hit music plays.

0: mare lucru de ieri, de ziua copilului. Ne spun pititei care a fost. Hai să vedem ce am primit pe WhatsApp. Ia.
1: Sunt Eva din București și cel mai frumos lucru care l-am făcut ieri este că am fost la Senatul Copiilor.
0: Mamă, wow. Ce este acest Senat al Copiilor? A fost ziua porților deschise în Senat?
2: Cred că da.
0: Ia caută Senatul Copiilor, așa de curiozitate, ediția 2026.
2: Da, a fost o petrecere organizată la Senat. Foarte frumos.
0: Vai, interesant.
2: Da.
0: Și cum e acolo, să ne mai dai un mesaj, să ne povestiști nou. Cum ți-a părut că arată sala? Nu știu, pe unde ați fost pe acolo?
3: De dimineața pe FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și ce mi-a plăcut mie cel mai mult la ziua de ieri este că am ieșit afară cu mama mea și cu fratele meu și eu cu mama mea am citit împreună, în timp ce fratele meu își făcea temele și mi-a mai plăcut și că am fost la o zi de naștere. Papa, pe FM, spun la casă.
0: Ce drăguț, da! Wow! Ce pititei! Au citit cu mami și au făcut temele de 1 iunie. Foarte. Mă, vouă vă place școala. Exact. V-am prins.
4: Bună ziua, Pro FM. Eu sunt Eddie din București. Am 4 ani. Și ce mi-a plăcut mie când era ziua copilului, mi-a plăcut să mănânc dulciuri.
0: Aha.
4: Și să ascult muzica Ninjago. Papa,
0: Ploie, Fent. Edi, tu ești?
4: O să merg la tati unde e tot
0: petlesele. Ia uzi, mamă, Edi a fost ieri în studio, nu?
2: Da.
0: În studioul nostru, bravo, mulțumim pentru mesaj și mulțumim că ați
5: venit.
0: Bună
5: dimineața, prieteni. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la ziua de ieri a fost că am mers la cățărat și la bouldering cu profesora mea și că mi-am găsit o pasiune nouă, adică cățăratul. Și după aia am fost la escape room cu prietenele mele.
0: Ce tare.
5: Și după escape room am fost la petrecerea vecinei mele. Și după petrecere am fost la pădure cu bicicleta, tot cu vecina mea, și am văzut un arici. Pa, prieteni, și la cafeluță.
0: Mamă, ce zi plină, ce mișto.
2: Cred că s-a dormit.
0: Am căutat boulderingul ăsta de care ne spunea.
2: E cățăratul ăla pe pietre, nu?
0: Cățăratul, da, pe formele alea. Și te agăți cu mâna de ele, dar implică-ți la un moment dat să te întorci și pe spate, să te cațeri în continuare. Uh-huh. Ceva de genul, e nebunie mare. Tare!
6: Bună, sunt Evelin din Bălgești. Mie mi-a plăcut la Joystone. Mi-am jucat adevărat la provocare, ajunge la niște plăcuțe și am mâncat vată de zahăr. După aceea, mami a făcut estei.
0: Mamă,
6: toată este ziua și după aceea am mers la o prietenă să ne jucăm. Papa, prieten, spor la cafeluță.
0: Yes,
2: mulțumim
0: day.
2: Foarte mult.
0: Se poartă asta cu Yes Day.
2: Eu până zilele trecute nu știam de ea, dar iată că e foarte populară.
0: Da, da, ziua în care părinții spun numai da la orice ce copilul.
7: Bună dimineața, prefefse, sau din Timișoara, am 7 ani. Iar ce a făcut ieri de ziua copilului, a mâncat un tur de vafe cu sirop și cu căpșune. Ceau, spor la cafeluță.
0: Tot? Deci tort de vafe?
2: Da. Interesant.
0: Arată așa ca o piramidă de aia de cupe de șampanie, cum mai vedem la petreceri, dacă e din vafe sau cum. Și cu sirop de fructe, de zmeură, de ce am mai zis acolo.
2: Da, asta mi-am amintit acum când povesteau de Yes Day, de ziua da, mi-am amintit că și eu și noi aveam, Bogdane, ziua da. Că le îți rugai părinții și ziceau, da, nu vrei tu să taci din gură?
0: Tot începea cu da.
2: Tot începea cu da, da, nu vrei tu mai bine să mergem acasă?
0: Da, nu vrei tu să supătai, că tu ia.
8: Bună dimineața, proiectul meu, sunt Vlad din Buftea, am 8 ani și lucrul meu preferat de ziua copilului a fost că m-am dat 6 ore cu rolele și m-am dat și în skatepark.
0: Mamă, 6 ore!
2: Frumos!
0: Ce energie ai! Bravo!
9: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Anais din Arad, am 7 ani. Și cum am petrecut eu timpul de ziua copilului este că m-am petrecut timpul și sâmbăta, duminica și lunea. A fost

0: Moța și m-am dus la animale, la bunica mea.
1: Ce să ia?
0: Am mâncat cireșe, am udat grădina cu bunicii și părinții și fratele meu a fost cu mine și m-a jucat cu verișorii mei. Pa, pa, Pro FM, spor la cafea.
2: Mulțumim foarte mult. A sări cu chiloței sau
1: chiloțașii, mă.
2: Chiloțașii sau chiloțica e o schemă avansată din elasticul.
1: Ah, elasticul, okay.
2: Presupun că îl știm, da?
1: Am auzit, m-am jucat cu chiloțașii. Zic, e un joc anume sau...
2: Da.
1: Sau ce regulare? Care tu te-ai jucat, Ionuț?
2: Am weekend.
1: Te-ai jucat și tu, bravo. La mulți ani.
3: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Diana din Iași, am 9 ani și cel mai frumos și mai minunat lucru de ieri care a fost atunci când am fost la vecina de vis-a-vis în curte și am cules cireșe.
1: Aha.
3: Și erau coapte. Papa Pro FM, spor la cafeluță,
1: tare.
3: Pupici cu sclipici.
1: Și eu făceam asta când eram mic, doar că vecinii nu știau, nu știu în cazul tău dacă vecina știa, mai arunca ocazional cu chestii după noi. Dar într-adevăr coapte cireșele. Bravo. Revenim cu mesaje pe Titei.

0: mai tare lucru pe care l-ați făcut pititei ieri de 1 iunie. La mulți ani încă o dată de ziua copilului. Ia să vedem pe unde ați fost.
1: Neața trăit în Sumara. Am 9 ani și eu ieri am venit la în studioul vostru și apoi și-am lăsat în parc.
0: Ia uzi. Ai fost la radio, la noi în studio, ce frumos.
2: La dimineața Pro FM, sunt Andrada din Iași, am 6 ani și ce mi-a plăcut ieri de ziua copilului.
0: Da.
2: Mi-a plăcut că doamna care o chema Niti mi-a luat ieri, nu ieri, duminică,
0: da,
2: un pistol cu apă. Ha! Papa Pro FM.
3: Wow! Trăiască doamna Niti!
4: Bună dimineața Pro FM! Eu sunt Ian din Popești.
0: Bună!
4: Și cea mai tare zi, cea mai tare chestie pe care am făcut-o ieri a fost că am venit la voi și am apucat să vorbesc și să vă dau cartonașe și am vorbit cu Ianu despre axeloți. Papa Pro FM!
0: Așa ați vorbit voi despre axeloți? Da. Uite, Zia, să știi că în secunda asta am cartonașele pe care mi le-ai lăsat ieri.
5: Ah, eu le-am luat acasă.
0: Da, cartonașe Pokémon le-am luat și eu. Le-am cu mine în geaca de motor și astăzi le-am găsit în geaca de motor. Zic, ia uite cartonașele de la Zia.
3: Ce ai? Ce ți-a picat?
0: Păi am așa. Am Shuriken Flurry, Trinity Nova, și Ominous Numbers.
3: Aha, bun.
0: Astăzi.
3: Eu am un Charizard.
0: Te distrug. Atât vreau să zic. Dacă ne punem acum la treabă. Așa, hai încă un mesaj repede. Mulțumim, Zia.
6: Sunt Irina din Târgu Mureș, am 10 ani și ce mi-a plăcut cel mai mult în ziua de ieri este că am avut șansa la vată de zahăr, deoarece rare ori îmi conving părinții să-mi ia vată de zahăr.
0: Am avut șansa.
6: Popiși cu sclipiți, păr la cafeluță.
3: Mulțumim foarte mult.
0: Foarte bine, sună. Am avut șansa la vată de zahăr. I-am convins pe ăștia.
7: Asta proiectem. Eu sunt Andrei și ce am făcut de 1 iunie, am fost la voi, după am fost în parc și după am fost la cărțile și dacă puteți să puneți Monica nu era moș, până la cafeluță.
0: Uite, o să căutăm, dar uite, mai avem timp de un singur mesaj audio, repede ea.
8: Neața, prieteni, eu sunt Bogdan din Mergena, 9 ani.
0: Neața, bravo.
8: Și ce mi-a plăcut, ce am făcut ieri, este că nu ne-a dat teme de mini-vacanță, adică de vineri până luni.
0: Da.
8: Și că m-am dus la ambele bunici și că m-am jucat pe Nintendo Switch 1.
0: Yeah.
8: Și că m-am jucat Pro Stars. La
0: vedere
8: și
0: prea fans
8: cu la
0: cafeluță
8: sau ce
0: vizi voi. Mulțumim, bravo. Spor la cafeluță sau ce vizi voi acolo. Salut, out.
3: Da,
0: ce tare, deci nicio temă. Păi mi se pare normal cum ar fi fost să dea teme în weekend-ul cu ziua copilului. Nu.
3: I-a mai iertat și pe ei.
0: Profesorii au fost și ei de comitet, da. La mulți ani, pititei, încă o dată mulțumim pentru mesaj și mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare dimineață cu un mesaj. Ne place să vă ascultăm. O pauză scurtă facem.
3: Da.
0: Facem, nu?
3: Ne pregătim.
0: Le aducem,
3: vine Mana. Ana Maria Sandu, pe numele ei complet.
0: Da, da. Și mai avem o invitată în studio.
3: Madalina Mihai, sau Madalina de la Lipova, cum o cunoașteți poate de pe internet, care face stand-up și a mers cu motorul până în Portugalia.
0: Am și stat de vorbă cu ea la telefon, dacă vă amintiți, când a plecat de nebună singură pe motor până în Portugalia. Cum a fost experiența asta? Ce române a cunoscut pe drum, că și că a cunoscut o grămadă.
3: Da.
0: Cele mai bune și cele mai rele părți la face asta. Le aflăm pe toate de la ea în câteva minute. Rămâneți cu noi. Nu, unde mai punem că ora viitoare vine și piesă de concurs de la Bruno Mars. Adică treabă serioasă, domnule.

0: macinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Muzică, energie.
6: Exact ce cauți.
7: Yes!
6: Și da, avem și social fun.
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: Avem 8 și 1 minut și dacă ești cu urechile pe noi, ce bine că urmează un pont. Piesa de concurs vine foarte repede. Ești cu urechile pe Pro FM. În studio a revenit și Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața! Ministerul de Interne a încheiat contracte de aproape 1 miliard de euro prin programul SAFE. Avanpremiera filmului Fjord, premiat cu Palme d'Or, va avea loc pe 13 iunie, iar FIFA introduce reguli noi la Cupa Mondială. Ministerul de Interne a încheiat până acum contracte de aproape 1 miliard de euro prin intermediul programului SAFE. Contractele vizează proiecte majore de investiții destinate creșterii capacității operaționale în domenii esențiale pentru securitatea națională, protecția populației și răspunsul la situații de urgență. O componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situații de Urgență. Astfel, sunt avute în vedere 2 avioane Spartan și 12 elicoptere Airbus. Printre investiții se numără și șalupe pentru intervenții maritime, dar și un tren de intervenție pentru transportul victimelor multiple și gestionarea situațiilor de urgență. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda parțial activitatea, începând de azi, ca o formă de protest față de prevederile din noul proiect al legii salarizării. Timp de 4 zile, între 8 și 12, activitatea va fi redusă, iar programul cu publicul va funcționa la jumătate. Vor fi soluționate doar cauzele urgente prevăzute de lege. Reprezentanții grefierilor spun că actualul proiect al legii salarizării ar putea bloca din nou veniturile personalului auxiliar pentru încă cel puțin 5 ani. Filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, câștigător al Palme d'Or la Cannes, se va vedea într-o proiecție unică pe 13 iunie. Filmul va rula simultan în 90 de cinematografe din 52 de orașe din toată țara, a anunțat regizorul. Premiera filmului în România nu a fost încă stabilită. Asta pentru că depinde de mai mulți factori: alegerea unei săli potrivite, programul actorilor principali și data lansării filmului în Statele Unite. Cel mai probabil va fi cândva între octombrie și ianuarie, spune Cristian Mungiu. Iranul a suspendat negocierile cu Statele Unite. Decizia a fost luată din cauza faptului că Israelul continuă să atace Libanul și să încalce toate fronturile armistițiului irano-american. Discuțiile nu vor mai fi reluate până când operațiunile israeliene nu vor înceta și forțele nu se vor retrage din zonele ocupate din Liban, spun oficialii de la Teheran. În paralel, oficialii iranieni amenință cu blocarea totală a strâmtorii Ormuz și cu activarea altor fronturi. FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială pentru a limita pierderea timpului. Astfel, a fost introdus un cronometru virtual de 5 secunde pentru aruncările de la margine și loviturile de la 6 metri. Dacă timpul este depășit, aruncările vor fi inversate, iar loviturile de la 6 metri devin lovituri de colț pentru echipa adversă. În plus, jucătorii înlocuiți vor avea de acum 10 secunde pentru a părăsi terenul. Dacă nu, înlocuitorul va trebui să aștepte următoarea întrerupere a jocului pentru a intra pe teren, iar echipa va juca în 10 până atunci. Vremea se va menține instabilă. Norii aduc azi ploi consistente în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Moldova. Pe locuri va cădea și grindină. În București, cerul va fi norat, iar după amiaza și seara este posibil să avem averse și descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul...

0: Gate. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: E, apropo de piesa asta, Billionaire, de la Bruno Mars, piesa care

0: săptămână facem mare atragere la sorți. Voi puteți să vă puneți numele în această urnă din care vom extrage. Foarte simplu, cum s-a întâmplat și mai devreme, când vine o piesă de concurs marcată ca atare, repede mesaj audio pe WhatsApp 077 100 1872.
1: Și acum stăm cu sufletul la gură, dacă am dat mesaj, ne uităm la telefon și vedem dacă Bogdan ne va suna.
0: Da, dar mențiune, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, pentru că te așteaptă o experiență all inclusiv cu Pro FM și Carpat în turism. Primești, ce primești unul ție azi?
1: Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concert la Bruno Mars pe 21 iunie pentru tine și un plus unu. Și mai aducem și noi să completăm gașca de prieteni pe Miruna și pe Venger, DJ Pro FM.
0: Am pus mâna pe telefon. Pe cineva sunăm. Ne-a dat mesaj audio mai devreme și total la întâmplare.
2: Alo?
0: A fost extras. Alo, Ciprian?
2: Bună dimineața!
0: Bine, da. Venit în direct la Pro FM!
2: V-am găsit!
0: Înainte să-ți dăm vestea frumoasă, ia zi-ne, te recunoști în mesajul ăsta audio?
2: Follow Pro FM, Ciprian din Timișoara.
0: Tu ești?
2: Da, sigur.
0: Ciprian din Timișoara a intrat în tragerea la sorți pentru concertul.
1: Felicitări!
0: Așa se face. Ai mai fost în Paris?
2: Nu, n-am mai fost în Paris.
0: În Franța cu totul? Ai mai ajuns?
2: În Franța mai fost, am fost de vreo două ori, dar foarte aproape de granița cu Italia, la schi.
0: Mișto!
1: Asta, cu ești deja cu un picior în Paris, ce
0: la
1: să
0: munte.
1: Mai...
0: Frumos! Bun, pe 21 iunie ai o foarte mare șansă să ajungi acolo la concertul Bruno Mars. Intri în tragerea la sorți de luni dimineață, îți ținem pumnii și în cazul în care...
2: Bucur.
0: Dacă vei fi extras, dar în cazul în care ești extras, cu cine te gândești să mergi la concert?
2: Cel mai probabil o să merg cu soția mea, proaspăta mea soție, și așa o să ne și începem probabil luna de miere, cu urmează.
0: Casă de piatră!
1: Felicitări!
2: Mersi!
0: Cel mai mersi probabil, mult. Cel mai probabil o să merg cu soția, dacă ar mai fi altă variantă.
2: Să vedem dacă vrea.
0: Cum ar fi să zic că n-am, eu nu am manipedii pe 21 iunie,
1: da, lasă, am treabă.
0: Bun, deci atunci să așa s-o anunți că a intrat în tragerea la sorți, cum o cheamă?
2: Mirela,
0: o salutăm și noi cu ocazia asta și salutăm toți timișorenii care, uite, poate ne ascultă în secunda asta. Le ținem pumnii să intre și ei în tragerea la sorți, să vedem în marea finală cine va fi extras. Noi îți mulțumim și ție, Ciprian, că stai cu urechile pe proiect.
2: Mersi frumos!
0: Și gata, ești înscris, ți-am salvat numărul de telefon, nu trebuie să faci absolut nimic, trebuie doar să ai emoții luni dimineață, da?
2: Perfect, mersi frumos. Bine. O zi frumoasă.
1: O zi bună.
0: Ciao. Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa.
0: Și da. Uite cum se completează bolul pentru extragerea de luni dimineață.
1: Ah. O să am niște emoții foarte mari la fiecare extragere de genul ăsta. E cu emoții mari și în studio, că avem emoții pentru voi. Ne place să vă dăm experiențele astea și despre asta e vorba la Pro FM.
0: Și ăsta e doar începutul, pentru că Follow Pro FM vara asta înseamnă multe concerte în Europa, înseamnă și alte trupe și artiști importanți. Avem și BTS pe listă, avem și Ariana Grande, avem și The Weeknd și concertele astea o să vă poarte prin cele mai importante și frumoase orașe din Europa. Mențiune importantă pentru ascultători, poate vă planificați și alte vacanțe și în cazul în care o faceți, dacă rezervați vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro cu capa, folosiți și codul PROFM, pentru că o să primiți o extra reducere de 100 de euro la rezervare și această reducere este valabilă atât pe site, cât și în agențiile Carpaten Turism din toată țara, din toată frumoasa noastră țară, pe care unii în nebunia lor o părăsesc așa pentru experiențe extraordinare, cum a făcut și Mădălina. O să o aducem în studio imediat. Invitata noastră a plecat singură pe motocicletă de nebună până în Portugalia.
1: O experiență foarte frumoasă și de-abia așteptăm să povestim cu ea.
0: Experiența vieții, cum a fost, pe unde s-a cazat, ce a mâncat bun, ce române a întâlnit pe drum. Cât durează, domne, să mergi cu motocicleta din România până în Portugalia și ce locuri frumoase vezi pe drum. Toate poveștile vin de la ea în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe Pro FM. Bună dimineața!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.

0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Guess who's back again? Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
1: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
0: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
1: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: 23 de minute. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Și Ionuț, probabil ai sesizat și tu și cred că toată lumea, că a venit oficial sezonul ăla în care toate grupurile de WhatsApp bingăne se activează cu mesaje de genul: bă, unde mergem și noi anul ăsta? Noi avem un grup care se redenumește an de an. Știi? Grupul cu băieții cu motoarele se renumește an de an și se numește Tura din august 2026, Tura din septembrie și tot așa. Cine ia cazarea? Bă, eu nu pot în august, stai că eu am fotbal. Lumea are multă treabă și organizează plecările, haosul clasic de planificare a vacanței cu gașca sau cu familia. Și de multe ori e complicat să pleci cu foarte mulți oameni, mă gândeam. Așa că există și oameni care își au lumea în cap și la un moment dat decid să plece singuri, cum am făcut Mădălina de la Lipova sau Mădălina Mihai. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Ce mă bucur să fiu aici, ce mă bucur să fiu înapoi acasă!
0: Bine ai revenit, Mădălina, și noi am stat de vorbă cu tine în direct la telefon când erai în mijlocul acestei aventuri pe care ai pornit-o de capul tău, de nebună, cum am zis noi.
1: Da, exact, chiar de nebună a fost. Adică am plecat aproape o lună jumate de acasă, am lăsat-o pe mama cu mâinile în cap și m-am dus până în Portugalia și nu m-am uitat înapoi.
0: S-a urcat Mădălina noastră pe motor, mă, și pe motor, adică n-ai plecat cu mașina, să zici că ești într-o cutiuță așa în siguranță.
1: Păi m-am învățat experiența de București, am zis ce să fac, să stau într-un autobuz 3 ore jumate, nu mai bine iau eu motocicleta și ajung mai repede.
0: Și văd cele mai frumoase locuri din Europa.
1: Da.
0: Avem cel puțin 1.000.000 de întrebări, nu știu cu ce să începem.
2: Hai să începem așa, să înțelegem cât a durat.
1: A durat în total aproape o lună jumate, 5 săptămâni în cap. Am plecat de la mine, de la Lipova, din județul Arad. Obiectivul a fost să ajung până în Portugalia, până în Cabo da Roca, care e considerat cel mai vestic punct al Europei. Cumva ăsta a fost conceptul, gimmick-ul, chestia, că plec din vestul României, mă duc până în vestul Europei. Și a durat vreo 14 zile să ajung acolo și după aia încă vreo 3 săptămâni la întoarcere. La întoarcere deja eram un pic obosită.
0: Te-ai întors mai încet un pic?
1: M-am întors mai încet, mai că tine, așa.
0: Până la urmă, unde e graba, mai ales când pleci într-o călătorie de genul ăsta. Dar până când ajungem la plecarea în această aventură, ce te-a făcut să pleci?
1: Sincer, acum că mă uit înapoi, nu știu, cred că a fost pură nebunie. A fost doar, m-am trezit eu așa într-o dimineață și am zis, vreau să fac chestia asta. Eu mai fusesem în Portugalia, în Cabo da Roca, acum vreo 4 ani, fusesem cu niște prieteni într-un proiect, am închiriat niște scutere atunci.
0: Dar și am zburat până acolo.
1: Am zburat până acolo. Și când am ajuns la Cabo da Roca, am zis, bă, dacă tot am venit cu scuterele, noi plecasem din Lisabona, e o distanță de, nu știu, vreo 100 de kilometri, ceva de genul. Dacă am venit cu scuterele din Lisabona până aici, data viitoare când ajung aici, eu vin cu motocicleta mea, n-aveam motocicletă la momentul respectiv. Și așa facem. Și la începutul anului m-am trezit cu gândul ăsta. Bă, cred că a venit momentul să-mi împlinesc planul.
0: De ce singură?
2: Da, de ce singură?
1: Păi, că în viață mi s-a demonstrat că de multe ori cineva în urma ta te poate încurca rău de tot. Mai bine m-am dus singură. Cumva, ideea a fost că am vrut să fac și conținut din asta, am vrut să documentez toată experiența.
0: Tu oricum postez vloguri din toată experiența asta.
1: Da, postez în fiecare săptămână vloguri din experiență și era complicat din multe puncte de vedere să plec cu cineva. Mai ales că, nu știu, pentru mine a fost și o experiență destul de personală și de căutare și de testare a limitelor mele. E destul de greu să iei pe cineva, hai mă, dă-ți demisia de la job, vino cu mine, pleacă o lună jumate în lume.
0: Dar tu a trebuit să-ți dai vreo demisie, apropo?
1: Chiar mi-am dat demisia înainte de, cu vreo lună, ceva de genul, înainte de a pleca. Și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am dat demisia, dar și pentru că voiam să mă concentrez total pe stand-up, pe zona de online, să încerc să cresc în direcția asta.
2: Dar tu ești un șofer, un motociclist cu experiență? De cât timp ai carnetul de moto?
1: Depinde ce înțelegi tu prin experiență, Ionuț. Am permisul de motor, îl am de vreo 8 ani de zile, ceva de genul, dar motocicleta o am de un an jumate, 2 ani.
0: Da, în ăștia 8 ani ai acumulat kilometri pe două
1: roți? Nu!
0: Na, deci, practic, ești începătoare.
1: Da, am mai fost în afară cu motocicleta, am mai fost în ture lungi, dar niciodată ceva atât de lung și niciodată singură. Adică...
2: Și câte ore, așa, ai condus pe zi?
1: Nu știu, sincer, eu cred că am fost și un caz foarte atipic, că îmi și lungeam drumul, că mă mai opream să filmez, mă mai opream la o pauză mai așa și ajungeam să fiu pe motocicletă undeva între 6 și 7 ore pe zi, ceea ce dacă te uiți pe Waze și pe distanța pe care am parcurs-o, nu înțelegi unde s-au întâmplat alea.
0: N-ai mers atât de mult în fiecare zi, da, deși ai stat 7 ore în șa.
1: Da, da, da. Adică la nivel de kilometri au fost câteva zile în care am ajuns și la 500 de kilometri, dar în rest, ca media, a fost undeva pe la 300-350.
2: Și uite, eu nu pot să înțeleg că eu nu merg pe motor, dar când sunt în mașină și e un drum mai lung, e așa, cumva o introspecție, te mai gândești la viața ta, mai asculți o muzică. Pe motor ce faci atâtea ore?
1: E introspecție la nivel 10.000, să vezi acolo introspecție.
2: E, nu trebuie să fiu, mi se pare că trebuie să fii un pic mai atent, că nu mai e un habitaclu, nu mai e ceva să te protejeze, trebuie să fii, mi se pare că mai atent decât
1: asta
2: într-o mașină.
1: Asta în teorie, că de fapt la fel de responsabil sau la fel de atent ar trebui să fii și la mașină. Asta e o iluzie, că și eu am pățit chestia asta la volan, ai impresia la un moment dat că lasă-mă, știu drumul, te duce mașina.
2: Da.
1: Dar pe motocicletă mie îmi place foarte mult că se simte ca o formă de meditație activă. Adică trebuie să fii prezent în momentul ăla și nu mai poți să fugi de toate chestiile de care poți să fugi în mod normal în mașină. Dau muzica la maxim, mai deschid geamul, mai mă uit stânga-dreapta, știi? Trebuie să fii super prezent acolo.
0: Dacă îmi permiți să intervin un pic, Ionuț, aici, că n-am făcut așa ceva în viața mea, dar am mers și 800 de km într-o zi cu motorul. Băi, când ți s-a întâmplat ultima dată să te deconectezi complet, dar complet de absolut orice și să fii atent la un singur lucru? Și anume la drum.
2: Foarte rar.
0: Mașina nu poate să facă asta. Efectiv, mașina nu poate să facă asta. Că te iei, te mai uiți, mai arunci un ochi pe telefon. Noi de pe motoare vedem toți oamenii care stau pe telefon în mașină, dar mă rog.
1: Da, exact.
0: Pe motor nu poți să faci asta. Efectiv, trebuie să te decuplezi. Și mi se pare că e cea mai tare terapie asta pe care ai făcut-o tu. A venit un mesaj pe WhatsApp de la ascultătorul care tocmai a intrat în direct cu noi, Ciprian. Din Timișoara, tocmai și-a asigurat locul în tragerea la sorți pentru concertul Bruno Mars din Paris și a zis, băi, ce dimineață perfectă la radio, salutări și felicitări Mădălinei pentru curaj, vlogurile sunt super faine, inspirat de tine am plecat și eu sâmbătă la o tură de 450 de kilometri, tot singur și a făcut așa, Timișoara, Lipova, Brad, Deva și înapoi Timișoara.
1: Deci eu sunt curioasă dacă nu este omul care... Mama lucrează la o benzinărie în Lipova. Și acum weekendul trecut a trecut cineva pe la benzinărie să ceară indicații și a întrebat-o pe mama, dumneavoastră sunteți mama Mădălinei de la Lipova?
0: Ce tare!
1: Și m-a sunat mama nebunită, era în culmea fericirii, m-a recunoscut cineva!
0: Ce tare! Ia zi, Ciprian, ai întrebat la benzinărie? Ai cerut indicații la benzinărie sau a mai trecut cineva pe acolo și a cerut direcții de la... Mama Mădălinei de la Lipova,
1: da.
0: Cum sună asta? Te-ai gândit când ai plecat? Cumva te-ai gândit că o să ajungă în punctul în care să zică cineva asta într-o benzinărie?
1: Nu, chiar nu. Dar mă bucur că i-am inclus și pe ai mei în vloguri și chiar a fost o experiență terapeutică așa pe întreaga familie, că cumva ai mei sunt obișnuiți cu mine să fiu în tot felul de contexte, să mă expun să așa, dar faptul că i-am inclus în asta și că au fost vizibili, chiar mă bucur, sunt sigură că ascultă acum în momentul ăsta și vreau să știe că mă bucur.
2: Deși ai plecat singură, cred că o parte frumoasă a experienței a fost și faptul că ai cunoscut foarte mulți oameni mișto și oameni care au sărit în ajutorul tău. Și o să luăm o pauză scurtă aici, ascultăm niște Ed Sheeran și vreau să ne povestești un pic ce oameni mișto ai cunoscut pe acolo, cine s-a oferit să te ia în gazdă, cum ar veni,
0: ce ai mâncat bun. Da.
2: Vrem să știm tot și asta facem acum cu Mădălina Mihai la Pro FM.
0: Și dacă aveți și voi întrebări, vă așteptăm pe WhatsApp. Ciprian n-a cerut indicații la benzinerie, a revenit, a zis, bă, eu nu.
1: Sunt mai mulți, măi.
0: Am plecat cu GPS-ul, am oprit la benzinerie, am alimentat la Lipova, dar n-am văzut-o pe doamna Mihai. Mi-a zis numele benzineriei, nu știu, hai că vorbim în pauză, vedem dacă au oprit chiar acolo.

0: cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 euro pe lună în primele 3 luni.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os 14,99 kg și bere blondă Timișoreana pachet de 6 doze la 0,5 litri 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Am revenit în direct, 8 și 37 de minute. Mădălina de la Lipova este alături de noi în studio. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața din nou.
0: A.K.A. Tipa aia care a plecat cu motorul din România până în Portugalia, din Arad, din zona Arad, acolo.
1: Da, da, da, din ștețul Arad.
0: Din vest. A, așa, către cel mai vestic punct al Europei.
2: Și am primit niște mesaje drăguțe și vă așteptăm în continuare. 077-101-872. Când ați plecat și voi singuri într-o excursie de nebun? Pentru că nu mai e cum era odată, domne, că nu poți să pleci singur, că nu-i frumos, că n-ai ce să faci. Sunt foarte mulți oameni și eu am fost și uite, la fel ca Andrei, cumva, după o despărțire destul de nasoală, am fost împreună din liceu, ne-am despărțit imediat după facultate, am plecat singur într-o vacanță pe care o plănuisem pentru doi oameni în Portugalia. A fost fix ce aveam nevoie.
0: Mama, ce nasoale sunt astea când vă bucuiți, da, da, cazare, da, hotel, tot și pe aia vă despărțiți înainte să plecați.
2: Așa am pățit și eu și am
0: ce
2: plecat
0: faci?
2: Singur.
0: Cine?
2: Singur,
0: păi,
2: asta,
0: dar cine pleacă dintre voi? Cine
2: l-a greșit?
0: O discuție.
2: Cine l-a greșit?
0: Cine l-a greșit? Cine stabilește cine a greșit? Cine ăla care a plătit, zic eu, ăla pleacă. Merge. Așa, revenind la Mădălina. Deci, în total câți kilometri sunt de unde ai plecat tu din județul Arad până în Cabo da Roca, Portugal?
1: Undeva la 4300
0: de kilometri.
1: Da, 4300 de kilometri.
0: Cam să zicem așa, aproape o revizie la motor. Bun. Și în tot drumul ăsta, care este cel mai important oraș prin care ai trecut?
1: Oh, foarte ce greu de zis. Eu planul inițial era să o iau Viena, n-am mai ajuns în Viena. Am mers Budapesta, Graz. Nici nu mai știu acum itinerariul perfect, dar
0: din
1: cert
0: Graz,
1: este
0: Austria,
1: că
0: te-ai dus pe Italia?
1: Da, am coborât în Italia pe la Tarvisio, am dormit la niște români în apropiere de Veneția, că asta a fost. Eu îmi plănuisem inițial să trec prin mai multe orașe mari, doar că și cazările le găseam la periferie sau chiar în afara orașelor mari, pentru că am mers super pe buget, că și asta a fost unul dintre obiective, să ajung până acolo cu 1000 de euro. Și nu puteam să-mi iau, oricât de mult mi-aș fi dorit, nu puteam să-mi iau în buricul târgului.
0: Ajungem și la buget imediat, dar așa, bun, și pe unde ai mai trecut? Hai să facem așa un itinerariu rapid.
1: Deci așa, Cesalto, după aia am fost la Cugarda, la Cucomo, am dormit undeva pe lângă, în apropiere de Torino, la Cavour, tot la niște români, am trecut în Franța, am dormit undeva pe lângă Cannes.
0: Ai fost pe coasta de Azur.
1: Da, am fost pe coasta de Azur.
0: Trecut prin Monaco?
1: Da, am fost, chiar mi-am luat o zi de pauză acolo, că am zis, bă, dacă nu făcusem, sau cred că făcusem o zi de pauză, dar foarte scurt, așa să zic. Am zis, bă, dacă tot am ajuns până aici, hai să, că nu văzusem Monaco niciodată, ăsta e momentul să-mi iau o zi de pauză, să explorez și Monaco. Și după aia am mai dormit la Grenoble, nu la Grenoble, pardon, tot în sudul Franței. Îmi scap acum orașul. După aia am traversat în Spania, Barcelona, Valencia, Granada.
0: Tot pe coastă, așa frumos.
1: Tot pe coastă, da. Am zis, ruta cea mai lungă. Că toată lumea m-a întrebat, de ce n-ai tăiat-o să o iei?
0: Dar și cea mai frumoasă.
1: Și cea mai frumoasă. Chiar a fost foarte frumoasă. Și au niște, nu știu, sunt niște peisaje pe care nu le-am mai văzut până acum, nici măcar pe aproape. Sunt câmpii atât de vaste, munte lângă mare, ceva extraordinar. Și cu atât mai impresionant cu cât pe motocicletă mergi fix prin el, lângă ele, e toată natura, e în jurul
0: zbor tău. Deasupra mării, practic, pe coastă.
1: Da.
2: Ai tot menționat oamenii. Ia,
0: zi. Nu, zic, și-ai tăiat din Spania spre Portugalia.
1: Da, am mai dormit o noapte în Faro, în sud, și după aia următoarea oprire a fost Cabo da Roca și acolo am găsit un hostel chiar în apropiere de Cabo da Roca, în Sintra, unde am stat 4 zile să-mi revin.
0: Ai dormit în continuu.
1: Da, am dormit în continuu.
2: Tu ai vorbit de dinainte cu niște oameni să te ajute cu cazarea?
1: Nu.
2: Nu. Și câți oameni ți-au sărit în ajutor, efectiv, văzând ce ai postat tu pe internet?
1: Foarte mulți. Au fost câteva zeci bune de oameni care mi-au scris, hai la noi, uite, locuim aici, suntem în apropiere de Veneția, în apropiere de Paris, în apropiere de nu știu unde, vino la noi, vino la noi. Atât de mulți că n-am putut să răspund tuturor, să zic, da, vin.
0: Mamă, ce tare.
1: Da, chiar.
0: Și cum te-ai simțit când ai văzut mesajele?
2: Ți-a fost frică?
1: Nu. M-a întrebat undeva prin Spania, la niște români, m-a întrebat doamna casei, să zic așa, m-a întrebat, păi da, ție nu ți-e frică, mă, fată, nu ți-e frică. Chiar ești nebună, te duci așa, intri la oameni în casă, nu știi ce se poate întâmpla. Cumva, nu știu, totul mi s-a părut că a venit pe un fond atât de drăguț și oamenii au sărit în ajutor, adică n-am făcut eu un apel neapărat, caut pe cineva care să mă găzduiască. Cumva totul a venit din buna intenția oamenilor. Și mi-au scris, hai, vino, dorm la noi, ceea ce am și făcut. Și m-au așteptat oamenii cu masa pusă, cu... A fost o super experiență.
0: Români peste tot, da? Prin toate aceste țări. Și ce ai mâncat bun la ei? Hai, dacă tot...
2: Cu ce te-au servit, mamă?
1: Colegul meu, prietenul și colegul meu de turneu, Nelu Cortea, mi-a făcut această reclamă înainte să plec. Eu mănânc șnițele. Și toată lumea, foarte drăguță, din profundul sufletului lor, au zis, uite măi, am ascultat, am auzit, uite șnițel. Deja la 30-lea șnițel nu mai muteam. Deci cred că sunt primul om care a dezvoltat intoleranță la șnițel un an de zile, de acum înainte nu mai mănânc.
0: Dieta pe bază de șnițel.
1: Da. Dar m-au așteptat fiecare cu ce a avut mai bun. Cu unii dintre ei am ieșit și în oraș, mi-au prezentat bunătăți locale, ce au mai învățat ei din experiența lor de până atunci în zonă.
0: Dar, le-a aflat poveștile? Sunt mulți români care croază de țară?
1: Am la nivel de meserii am întâlnit, nu mă așteptam să fie oameni atât de diverși. Adică am chiar la întoarcere, în ultimele zile am dormit la niște ingineri aerospațiali.
0: Mamă!
1: Și am zis, nu se poate așa ceva.
0: Unde?
1: În Toulouse. Chiar în Toulouse.
0: Păi bine,
1: că acolo
0: da,
1: e și un centru aviatic foarte important.
0: E o fabrică importantă.
1: Da, și am zis, nu se poate așa ceva.
2: Și ce alte meserii?
1: Informaticieni, ingineri, șoferi. A fost amuzant că în a doua seară în Graz am dormit într-un hostel unde erau foarte mulți stiriști. Eu am nimerit într-o cameră cu 7 bărbați, eu fată singură.
0: Mamă, nu cred așa.
1: Da, ceva de excepțional. Și mi-a dat seama că sunt tiriști, că toți vorbeau între ei, că mergem în cursă, că plecăm, că nu știu ce, s-au și trezit la 4:30, la
0: ora. Erau și multe tiruri pe lângă pe acolo, probabil.
1: Da. Și am postat eu pe story pe Instagram că uite-mă cum am nimerit. Și următoarea seară am dormit chiar la un tirist și a zis, uite, ai făcut un mișto că ai dormit cu tiriști, dar tot nu scap de noi. Și a fost foarte amuzant. Dar chiar...
0: Foarte curajos.
1: Meserii foarte, foarte diverse.
0: Și le era dor de țară?
1: Unora da, unora nu. Unii dintre ei erau chiar crescuți acolo, unii plecaseră cu părinții la 12-13 ani.
0: Erau de mult acolo.
1: Da, e o generație foarte interesantă asta pe care am cunoscut-o, că a fost un val de români care au plecat în Europa și mulți dintre cei la care am stat sunt copiii celor care au plecat atunci și mulți s-au dus după ei.
0: Ce mișto, uite, îți vin oferte în continuare pe WhatsApp, ai primit un mesaj de la o ascultătoare din Spania, ți-l citim imediat. Uite, are o

0: 8:47, ne-am întins la povești aici cu invitata noastră, Madalina de la Lipova, care a plecat din România până în Portugalia pe motor. Și am zis că au venit deja propuneri de la ascultători care stau prin Europa și așa cum tu ai stat în gazdă tot drumul ăsta, așa și ei ar vrea să-ți propună diverse lucruri. De exemplu, o avem pe Paula, care a zis: bună dimineața, dragilor, pentru invitata voastră, cred că vrea să vadă și nordul Spaniei și în cazul ăsta are cazare și mâncare asigurată de la mine. Noi am mai primit și o fată din Olanda și una din Grecia care făceau Camino de Santiago.
1: A, ce drăguț.
0: Ce înseamnă Camino de Santiago?
2: E un pelerinaj pe care îl face, un drum inițiatic așa, pe care îl face în Spania.
0: Da? Deci da. Am mai avut două invitate. Una din Olanda și una din Grecia, care a trecut pragul. Deci îți dăm și numărul Paulei. Și îl mai avem și pe Alin. Ia, fii atent aici.
3: Neața, vreau să-i spun că dacă vreodată va veni în Germania, în zona Frankfurtului, undeva la 80 de kilometri de Frankfurt, să apeleze cu cea mai mare încredere. Avem un loc pentru ea.
0: Te salutăm! Mulțumim, Alin, pentru mesaj.
1: Mulțumesc din suflet pentru propuneri. Chiar cred că o să profit de ele, că mai am un plan. Mai am un plan plecări.
0: Ce tare, uite, nu s-a săturat, mă, fat. De-abia și-a hrănit apetitul un pic.
2: Acum cred că a deblocat o experiență pe care vrea să o repete. Și cred că vrea să schimbe și continentul, poate. Da. Cred că e marfă și pe Route 66. Sau e marfă și prin Asia să faci. Pe drumul mătăsii, singurul drum pe care trebuie Asia.
0: Greu să nu-s cu motorul până acolo, dar în rest cred că e foarte mișto. Hai să ajungem la buget, că ai zis că ai vrut să stai într-un buget foarte strâmt.
1: Da.
0: 1000 de euro din vestul României până în cel mai vestic punct al Europei, par o nebunie.
1: Par o nebunie, dar ce crezi? Am ajuns cu 850 de euro. Adică nu cam
0: nu pot să cred, atât a costat pe tine?
1: Da. Bine, cu siguranță n-aș fi reușit fără toți românii la care am stat, cei care m-au găzduit, mi-au dat unii dintre ei, mi-au dat și pachetel. O știți pe aia cum mi-a dat pachet, am primit pachet în tura asta, de-am înnebunit.
0: Și eu nu pot să cred. Dat... 850 de euro te-a costat tot drumul. 4.000 și ceva de kilometri.
1: Da.
2: Vezi, mă, puterea 850. Comunității?
0: Băi, ce înseamnă exact?
1: Da, chiar despre asta e vorba, că pe combustibilul a fost cam cheltuiala constantă, că la asta clar nu puteam să renunț, nu puteam să fac modificări, că ăsta era consumul, adică un 30-35 de euro dădeam pe zi pentru, pentru combustibil.
0: N-ai găsit român la benzinării?
2: Benzin român?
1: Nu, din păcate.
2: Eu sunt curios cum arăta bagajul tău, că un motor, câte poți să pui acolo? Două pere de kiloți? Două tricouri?
1: Ai fi surprins, dar am luat mai multe chestii decât am folosit. Nu știu cum e posibil așa ceva.
0: Am avut
1: două genți laterale, o geantă în spate, un top case, și în spate am avut rucsacul cu laptop, camere, toate chestiile pe care...
0: Și echipamentele astea,
1: am avut și toate chestiile, camere, ca să pot să filmez, să pot să-mi descarc materialele, etc. Și pe laterale aveam hainele, toate cele trebuincioase.
2: Te-ai simțit vreodată în pericol? Te-ai simțit... Nu?
1: Nu, să știi că nu. Asta a fost una dintre spaime, mă rog, multă lume îmi spunea înainte, băi, ai grijă, de exemplu, în sudul Spaniei, că e o zonă foarte periculoasă, ai grijă pe nu știu unde. Și n-am simțit genul ăsta de pericol. Pentru că este Europa. Adică asta e o chestie pe care am înțeles-o. E Europa. E
0: în curtea noastră.
1: E în curtea noastră. Mm-hmm. Adică Asia, de exemplu, sau Africa, nu mai zic, mă înspăimântă mult mai tare în momentul ăsta. Acum când am văzut cât de friendly e, de fapt, toată situația în Europa.
0: N-ai nici granițe.
1: Nu.
0: Practic,
1: mergi liniștit. Asta mi se părea extraordinar. Treceam între Spania și Portugalia, între Franța și Italia. Păi,
0: ca dintr-un cartier în altul.
1: Tu sunt semne mai mari când treci din Berceni în...
2: Vreo peripeție?
1: Da, am avut și peripeții la întoarcere în Spania, că tot zicea doamna de nordul Spaniei. La întoarcere am luat-o pe altă rută, am luat-o prin nord, n-am mai venit tot prin sud. Am luat-o prin nordul Spaniei și după aia am coborât înapoi ca să trec. Și am ajuns la Zaragoza, unde am stat tot la niște români extraordinari, care m-au făcut puțin mai mari ca mine, cred cu un an, doi, ceva de genul ăsta. Fani stand-up, mă știau de acolo, mă știau din toate aparții. Zici că eram acasă, efectiv. Și cred că norocul a făcut să am nevoie de schimb de bujii și de baterie fix acolo. Pentru că...
0: Deci ai avut și de-astea mecanice.
1: Da, am avut, înțeles. Cred că a fost o chestie de n-am verificat bine bateria la plecare. Adică o să-mi iau vina pe mine, nu o să zic că a fost ceva de consum de pe drum. Dar cert este că e bine că s-a întâmplat
0: acolo.
1: Acolo. pentru că s-a activat cei doi la care am stat, aveau și eu un grup foarte mare de prieteni de români în jurul lor, bă, dar s-a activat în momentul în care am o problemă, s-a activat toată comunitatea de români. Am găsit mecanic român, Nea Traian, care are servisul lui în Zaragoza.
0: Trăiască Nea Traian, îl salutăm.
1: Care, el nu era mecanic de motociclete, era doar mecanic auto, dar n-aveam, era vineri după masa și n-aveam ce să fac, că nu puteai și nu te lua nimeni din Spania, da, sigur, vină la noi. Nu, așteaptă fetiță pe programare, 2 săptămâni, la modul ăsta. Și m-a rezolvat Traian. El fiind motociclist avea experiență, dar nu avea servisul de motor.
0: Mișto, s-a legat frumos, ce să mai...
1: Da.
0: Aventura vieții. Ar trebui pe lângă vlogurile astea... Apropo, să-i dați un follow, Mădăline, cum te găsește lumea
1: Mădălina
0: pe
1: Mădălina de la Lipova.
0: Mădălina de la Lipova. Pe lângă un follow acolo, ca să vedeți și materialele video pe care le postează, ar trebui să scrii și o carte. Sincer, ar trebui să scrii o carte despre experiența asta.
1: Am început să mă gândesc la asta. Sincer, până acum mă feream, mă gândeam, e o fată de la țară, ce caut eu, mă, să scriu o carte? Cine mă citește?
2: Și Gigi Becali. Poate să scrie oricine, stați liniștiți.
1: Adevărat. Și încep să mă gândesc. Chiar discutasem chestia asta cu un prieten, că oamenii chiar ar vrea să citească, să simtă mai mult din experiența asta, pentru costul modic pe care îl plătești pe o carte. Și chiar încerc să mă gândesc la asta.
2: Ai treabă, pleci undeva acum, te duci pe un Anglia, până astea acum, nu, zic la ora asta.
0: No, în secunda asta.
2: Nu? No. Mai stai cu noi?
1: Mai stau.
0: Hai, mai rămâi cu noi. Uite, ai zis bine, eu nu-s mai devreme, da? Pe WhatsApp, dacă ați plecat singuri vreodată în vacanță, nu neapărat cu motocicleta, dar singuri așa, v-ați urcat în avion sau în tren sau cu mașina, singuri, dați-ne un mesaj pe WhatsApp, că suntem curioși cum a fost pentru voi. Mădălina zice că este terapeutic să stai de vorbă tu cu tine pe toată durata acestei vacanțe. Suntem curioși cum a fost și pentru voi. Facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix, vine Ana Maria Sandu să ni le prezinte și apoi revenim cu Mădălina de la Lipova să mai stăm la povești și, evident, cu voi. Hai pe WhatsApp!
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate

0: 99 lei bucata. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez Bob Lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 91 minut arată ceasul, bună dimineața din nou de la Pro FM. Este deja vară oficială, a doua zi de vară calendaristic vorbind, dar vremea oare este de vară? Nu știm, o să aflăm despre vreme și despre multe altele la știrile Pro FM de la Ana Maria Sandu. Te ascultăm!
1: Bună dimineața! Polițele RCA s-ar putea scumpi din nou. Cei mai mulți români își doresc alegeri anticipate, iar Gheorghe Hagi revine în această seară pe Banca Tehnică a Naționalei. Ministerul Apărării nu a mai cumpărat blindatele Piranha prin programul SAFE, după ce a primit o ofertă prea mare. Prețul propus era de aproximativ 10 milioane de euro pe bucată. Asta înseamnă că era de 2,5 mai mult decât suma plătită de România în martie și aproape dublu față de limita aprobată în Parlament. În martie, ministerul a plătit pe un Piranha aproape 4 milioane de euro, spune ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Polițele RCA ar urma să se scumpească în perioada următoare. Autoritatea de supraveghere financiară a publicat noile tarife de referință, care vor fi valabile pentru următoarele 6 luni. Ele sunt mai mari cu circa 12% față de noiembrie anul trecut. Cel mai ridicat preț este de peste 5.300 de lei pentru șoferii din București și Ilfov, care au până în 30 de ani și care conduc mașini cu un motor de cel mult 270 de cai putere. În restul țării, pentru aceeași categorie, suma este cu aproape 1.000 de lei mai mică. Valorile sunt însă orientative. Prețul final variază în funcție de istoricul șoferului și de compania de asigurare. Record de participare la ediția din acest an a cursei rățuștelor pe bebă. Aproape 6.000 de rățuște galbene de cauciuc au fost lansate de ziua copilului într-o cursă simbolică pentru o cauză nobilă. Banii strânși vor fi folosiți pentru cumpărarea de pătuțuri și aparate de monitorizare destinate secției de neonatologie a Spitalului de Copii lui Surcanu din Timișoara. Și la Cluj, mii de rățuște de cauciuc au plutit pe râul Someș și s-au strâns 40.000 de euro pentru copiii cu afecțiuni grave. Mai mult de jumătate dintre români nu susțin nominalizarea unui premier independent care să conducă un guvern format de partidele din fosta coaliție și tot cam atâția se opun și unui executiv format doar din tehnocrați. În schimb, 56% dintre respondenți vor alegeri anticipate, arată un sondaj Avangard. Cei mai mulți români mai spun și că România ar trebui să se apropie de țări influente, precum Franța și Germania. În ceea ce privește relația cu Statele Unite sub administrația Trump, opiniile sunt împărțite, însă balanța înclină ușor spre cei care nu își doresc o apropiere mai mare de Washington. Sondajul are o marjă de eroare de plus-minus 3,4%. Gheorghe Hagi revine în această seară pe Banca Tehnică a Naționalei după 25 de ani. Obiectivul meu este să-i fac pe jucător să crească, să fie mai bun decât înainte, a spus selecționerul la seară la conferința de presă premergătoare meciului. Naționala României joacă un meci amical cu Georgia de la ora 20, iar al doilea meci al lui Hagi va fi pe 6 iunie pe Arena Națională cu Țara Galilor. Vremea se va menține instabilă. Norii aduc azi ploi consistente în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Moldova. Pe locuri va cădea și grindină. În București, cerul va fi înnorat, iar după amiaza și seara este posibil să avem averse și descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade, anunța NME. Atât de la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Adică a plecat cu motorul singură până în Portugalia. De nebună, cum ne place nouă să zicem. Și cum îi place și ei să zică.
1: Da.
0: Așa s-a și simțit, de fapt, experiența.
1: Asta mă recomandă, în afară de vocea și talentul meu, faptul că sunt total nebună.
0: O avem pe Ana Maria la telefon. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Bine l-am găsit! Și luăm și o pietricică în gură pentru că e prima dată!
0: Yeah! Prima dată nu se uită niciodată. Ana Maria, inspirată de povestea Mădălinei, ne-a scris pe WhatsApp că și tu la un moment dat ți-ai luat inima în dinți, practic, și ai plecat singură. Și de fapt o faci constant.
2: De fapt o fac constant. E o formă de a mă regăsi și de a mă reconecta la mine însumi.
0: Ce frumos! Da. Dar ai zis aici că n-ai permis.
2: N-am permis, eu plec cu trenul.
0: Ia auzi, și dă-ne și nouă o poveste. Când ai plecat cu trenul așa, te-ai hotărât?
2: Păi așa, cum am scris, da, săptămâna trecută, nu puteam să dorm, s-a întâmplat ceva în viața personală și m-am trezit în creierii nopții, am plâns un pic și am decis să plec la Constanța, pentru că marea întotdeauna mă liniștește.
0: Ia auzi, ce frumos. Și la ce oră te-ai suit în tren?
2: 5:30, primul care era disponibil.
0: La 5:30 dimineața, pac, te-ai urcat în tren. Ce tare. Și uite așa, te-ai dus singură la mare. Și a fost frumos?
2: A fost frumos, a fost fain, da.
0: Auzi, și ce plănuiești? Unde crezi că o să mai ajungi singură?
2: Nu știu, că de obicei nu sunt plănuite.
0: A, păi de fapt ăsta e farmecul. Deci tu reacționezi la impuls.
2: Reacționez la impuls, da.
0: Ce tare, bine, îți mulțumim, Ana Maria, că ne asculti și felicitări, că uite,
2: felicitări și vouă.
0: Ei deciziile astea.
2: Keep up the good job.
0: Mulțumim. Te pupăm, nu ne-ai zis de unde ești. Stai, de unde ești?
2: Din București.
0: Din București, așa, ca să mapăm și unde te-ai suit în tren. Bine, te-am pupat, zi bună.
2: Și noi, pa, pa.
0: Ciao, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Uite, mă, că oamenii s-au inspirat. Ia, hai să auzim și pe Dani.
0: Ia, ce zice Dani?
4: Neața Pro FM.
3: Neața.
4: Da, am fost plecată singură într-o vacanță, aveam vreo 27 de ani, cam așa, da, cred că pe la 27-28 pe acolo. Am plecat singură cu mașina în Grecia, aveam permis de 2 ani, pare mi se, și am zis că ar fi o răcorire pentru mine, nu mai stau în dreapta, pur și simplu trebuie să mă descurc singură. Chiar încercam să învăț, mă rog, m-am uitat la tutoriale pe YouTube, dacă va trebui să schimb o roată, să învăț să fac ceva de genul ăsta. Am stat o săptămână, a fost o experiență super interesantă. Singura chestie era că nu mai aveam cu cine să mă cer. Dacă întârziam la masă, adică făceam un program și nu reușeam să-l respect, ziceam, da, uite, acum pe cine să dau vina? Că n-am pe cine să dau vina, că mă duc singură. Na, hai, mișcă-te! A fost foarte fain, o recomand. Chiar e o experiență plăcută să, nu știu, să fii tu cu tine acolo. V-am pupat.
0: Ce tare. Mai ales că te pupam, mulțumim, Dani. Mai ales că nu avem o relație atât de bună noi cu noi, că nu avem timp de relația noastră cu propria persoană. Că întotdeauna e cineva undeva care are nevoie de ceva de la tine, că e deadline la muncă, nu știu, că mai ales și când ai copil. Îți dai seama, e grija copilului, te gândești numai la copil sau la partener, dar avem nevoie din când în când să ne gândim și la noi. Așa e sănătos să facem. Ia. Zi, eu nu-ți spuneai că ai plecat singur și tu la viața ta?
3: Da, am fost odată la Timișoara vreo 5 zile singur.
0: Treabă sau de nebun?
3: Am reușit să le îmbin. Am avut două spectacole cu Costel la Timișoara și după aia am zis, bă, știi ceva, aveam și niște vouchere, zic, hai să mai rămân eu acolo în City Break. Și a fost drăguț, mă plimbam de dimineața până seara cu mâinile la spate așa, un cheș. Vizitam pe acolo, m-am plimbat, Timișoara este și absolut superbă și îmi place foarte mult. Mai aveam și niște prieteni pe acolo, pe acum mai duceam pe la unul, pe la altul. A fost foarte terapeutic. Și odată în Viena, așa, tot așa, a fost post breakup, o excursie, a fost mai mult o excursie de plâns. Am vizitat așa foarte multe lucruri și
1: dar e mult mai bine să plângi în străinătate decât la tine acasă.
3: Altfel
1: plângi. Asta clar.
0: Exact. Dar mi se pare că e un element comun ăsta. Foarte multe mesaje și uite, chiar și Mădălina a menționat asta. Vin pe principiul ăsta. Bă, m-a supărat ceva. Am avut o chestie personală. De obicei asta înseamnă relație sau despărțire. Și am decis să plec.
3: Da,
0: așa
3: locul.
0: A fost și în cazul tău, Ionuț. Mădălina... Și tu ai zis că erai un pic supărată.
1: Da, da, da, eram, că aveam supărările mele. Și a ajutat. Culmea că a ajutat foarte mult. Te ajută mult să fii singur și să poți să treci prin toate etapele, fără să te fure munca, fără să te fure alte discuții.
0: Să le trăiești cu adevărat.
1: Să le trăiești cu adevărat.
3: Da.

0: benzina, adică nu merg într-o direcție oarecare, așa, fără GPS, fără nimic.
1: În lume, în giratoriu.
0: Benzina, acolo mă opresc, îmi beau o cafea, mănânc ceva, adică vorbim undeva de 7-800 de kilometri pot face cu un rezervor de benzină.
1: Bine.
0: Și acolo mă opresc, mănânc, beau ceva, stau puțin, la care îmi umplu din nou rezervor la mașină și mă întorc acasă. Dar tot acest timp pot să spun că merg cu mașina cu muzica în blană, indiferent de muzică, mă relaxează foarte tare să îmi sune boxele în cap.
1: Tare, te salutăm, Alin.
2: Same.
1: Și până la urmă era vorba aia din bătrâni. Mă, cu ce rău e în viața asta? Rămâi cu obiectele? Palea nu le iei cu tine, știi? Nu le iei cu tine palea. Și așa e. Experiențele, trăiești experiențele.
3: Și într-adevăr, sunt foarte valoroase chestiile astea spontane. Eu am o vorbă de la mama, rânduiala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Am un respect foarte mare pentru oamenii care pleacă într-o vacanță, pleacă într-o călătorie și fac listă cu monumente, cu toate chestiile pe care vor să le vadă. Da, un itinerariu complet. Eu nu pot să fac asta. Și
1: îți ia din fan,
3: da,
1: cumva, nu?
3: Tot timpul ajung în alte locuri decât plănuisem și e mult mai fain.
1: Cristi pe WhatsApp a zis: bă, la prețurile astea la benzină poate își găsește și el totuși altă variantă să regăsească. Da, uite, vezi, poți să te bazezi pe oamenii pe care îi întâlnești pe drum și să dai din județul Arad, România, până în Cabo Daroca, Portugalia, 850 de euro să ajungi într-o parte în alta.
2: Da, bună dimineața, dragilor, eu acum 7 ani am plecat de nebună, ne-a zis o altă Mădălina, dar aici pe WhatsApp, în primul autobuz în care am nimerit. Am ajuns la Pitești și hop, m-am ciocnit de domnul care acum îmi este soț. Nu mai fac plecări din astea, că uite, mă regăsesc, cine știe cu ce mă mai ciocnesc.
1: Foarte tare. Revenim în câteva minute la Pro FM și Mădălina, o să te întrebăm puțin și despre tatuaje, că ai dezvoltat
3: am
1: o pasiune și pentru tatuaje. Suntem curioși ce tatuaje ai, ce semnifică, cele mai importante dintre ele.
2: Și foarte mulți dintre voi sunteți tatuați, așa că 077-100-1872, dacă vreți să ne spuneți povestea tatuajului, noi o primim cu drag.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogram.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Așa, s-a făcut 9 și 21 de minute și ziceam că vorbim despre tatuaje.
1: Da, și am vorbit toată ora despre cum e să pleci singur de nebun în excursii frumoase și mi se pare, uite, și cu asta încheiem, că Denisa aici a sumarizat foarte bine tot ce am vorbit noi. Bună dimineața, Denisa din București. Eu am fost în primul solo trip în Malaga în 2024, apoi în 2025 în Elveția, Strasburg și Colmar.
2: Mamă,
1: și anul acesta, de ziua mea, în Lisabona. A început să-mi placă să plec singură. Aceste vacanțe m-au ajutat să mă reîntorc către mine, să am mai multă încredere în propriile forțe și să-mi demonstrez încă o dată că singura persoană de care am nevoie să-mi îndeplinesc visurile și să fiu fericită, sunt eu. E o provocare, dar e cea mai intensă și cea mai frumoasă. Merită!
0: Te pupam, Denisa! Mulțumim pentru mesaj și oricum, o zic specialiștii, nu noi, ca să fii ok cu alții, trebuie întâi să fii ok tu cu tine. Și uite o metodă prin care te poți înțelege mai bine tu pe tine și un mod în care poți să stai, nu știu, de vorbă cu tine, cumva, într-o călătorie de genul ăsta. Hai să vorbim de tatuaje, pentru că Mădălina de la Lipova are câteva. Câte?
3: Da. Spre 9, 10? Nu știu. Am...
0: 10 deja?
3: Da. Am foarte multe mici, adică le pun și pe alea la socoteală.
0: Dar nu sunt întâmplătoare.
3: Nu sunt. Pentru fiecare am o poveste. Cred că tatuajul care e cel mai special pentru mine este cu prima motocicletă. Prima mea motocicletă a fost, de fapt, pe piele. Eram în Barcelona, fusesem într-un proiect cu Erasmus vreo 10 zile, ceva de genul, și se nimerise chiar de ziua mea. Și mi-am prelungit șederea față de când s-a terminat proiectul cu încă 2 zile, că mi-am dorit dintotdeauna să vizitez Barcelona, bla, bla, bla. Și am fost pe la muzee, pe la tot felul. În ultima zi mi-am numărat bănuții, mai aveam fix 30 de euro. Calculat, aveam biletul de autobuz din centrul Barcelonei până la aeroport. Adică
0: Și aia era.
3: Și am zis, bă, eu ce mai fac cu bănuții ăștia? Și am zis, mă duc să fac un tatuaj. Și am intrat în primul salon de tatuaj pe care l-am găsit. Am zis, câtă cerneală puteți să-mi dați?
0: De banii ăștia, ce-mi faceți?
3: Și mi-am făcut o motocicletă. Citisem atunci, în perioada aia, jurnal pe motocicleta lui Che Guevara. Și am luat ca model motocicleta lui, care a călătorit prin toată America de Sud. Și am zis, uite, pe asta o vreau. Și mi-am făcut...
0: Dar de ce motocicletă? Adică tu la momentul ăla aveai deja permis de motor?
3: Da, aveam. Eu mi-am luat permisul de motocicletă înainte să-mi iau permisul de mașină. Doar că la 18 ani părinții mei s-au opus, au zis, nu ți-ai motocicletă încă. Și bine au făcut, pentru că am apucat să-mi iau permisul de mașină, mi-am luat mașina, am condus și acum văd altfel lucrurile din trafic.
0: Adică altă experiență.
3: Am altă experiență, pot să preîntâmpin anumite chestii. Dacă îți iei permisul de motor din prima, cred că e periculos. Adică eu mă bucur că lucrurile s-au întâmplat în felul în care s-au întâmplat și nu m-am grăbit.
0: Da, ai învățat să respecti șoseaua, traficul și în general... călătoriile de genul ăsta.
1: Ia, hai să auzim și pe Corina.
4: Bună tuturor! Primul tatuaj l-am făcut cadou din partea colegilor de muncă, iar următoarele două au fost o promoție dată de shopping și promoție, așa că mi-am dus să-mi fac tatuajul preferat și m-am ales cu un al doilea bonus.
0: Ia auzi și continuă.
4: Am uitat să vă prezint, sunt Corina din Brașov.
0: Te pupăm, Corina. Corina, foarte tare.
3: Corina, ce colegi de muncă ai, că vreau și eu.
0: Asta mă gândeam, cadou de la colegi, tatuaj, da. Adică curajoasă chestie să-i faci cadou tatuaj unui om, trebuie să știi că vrea asta, în primul rând, mi se pare că e acolo, cu ai luat pisică. Stai un pic, da, uite, că la aia o nimeri bine.
1: Am primit o poză cu tatuajul lui Chris, care e foarte schematic așa.
0: Ne lasă pe noi să ghicim ce e și de unde mă uit eu, Chris, este o fantomă sau ceva.
1: De unde mă uit eu, e o pisică.
0: Cum o pisică?
1: Nu știu, așa, uite aici, ochii.
0: Unde vezi pisica?
3: Sunt niște munți la bază, nu?
0: Ne-a și zis, sunt curioasă dacă înțelegeți, 99% dintre persoane au văzut cu totul altceva. Deci, păi, nu știu, a nimerit vreunul dintre noi, măcar, majoritatea au zis că e pisică. Mă, unde vedeți, mă, pisică? Ce aveți?
1: Da, nu știu, pare o pisică.
0: Dar ce e, de fapt? Zine, uite, a fost mișto să...
3: E o marmotă la baza Alpilor, asta văd.
1: Iată, o marmotă la baza Alpilor.
0: Este o mamă care își ține copilul. Unde-i mama, unde-i copilul?
3: Dar sunt la munte, nu?
0: La baza, la Palele Alpilor.
3: La Palele Alpilor.
0: Da. Așa. Hai să vedem ce tatuaje v-ați mai făcut și sunt speciale pentru voi. Uite, și Ionuț are un citat. Nu? Tu ai un scris
1: am,
0: de mână.
1: Pe partea stânga a coastelor, dar am un citat de la mama și o vorbă de la tata. Citatul de la mama este ce a scris în cartea de nuntă al fratei meu cu vreun an înainte să se propădească și o vorbă foarte frumoasă. Ea era profesoară de română și avea un talent la cuvinte și a zis așa: în fiecare loc și în orice clipă unde odată am fost și am râs cu voi, vom fi mereu împreună și la oaltă, căci mi-am lăsat acolo și sufletul din mine. Și este cu scrisul ei, care nu era foarte frumos, de profesoară de română. Și mai jos este și o vorbă de la tata.
0: Așa.
1: Care este extraordinar, Ioane, pentru că asta el când e o persoană foarte veselă și când îi spun ceva ce am reușit și asta, se bucură foarte tare alături de mine și zice: extraordinar, Ioane. Și a fost din trei variante. Mai era excepțional, Ioane, sau formidabil, Ioane, că astea-s vorbele lui. Și l-am pus să le scrie pe toate pe hârtie și am ales-o pe aia care arăta cel mai mișto, că toate s-au aceeași valoare. Mai am în dreapta aici unul mai mare, care a durat vreo 12 ore. L-am făcut când a fost finala campionatului mondial Franța cu Argentina. E după o carte care mi-a plăcut mie când eram mic, Pescărușul Jonathan Livingston, despre un pescăruș care zboară într-o direcție greșită și toți ceilalți pescăruși îl bălăcăreau. Și după aia și-a dat seama că, de fapt, drumul pe care era drumul potrivit. Mai am aici pe mână un pește cowboy care arată spre exterior. E un pește care are picioare și așa ca un cowboy, care să-mi amintească că viața se trăiește în exterior, nu în propriul meu cap.
0: Mamă, ce tare!
1: Și mai este ăsta care s-a cumva făcut în cel mai frumos loc, nu într-un loc în care nu contează, în Guangzhou. E pe mână, dar l-am făcut în Guangzhou, China, cu soția când am fost acum. Am zis noi, bă, hai că tot a fost excursia asta. Este un crevete, o rătăcanie, că noi am mâncat niște, am dat și mulți bani pe niște creveți rătăcanie, care erau absolut oribili. Și erau niște creveți care aveau o cochilie dintr-un plastic tare așa, nu era plastic, evident, dar erau foarte puternici. M-au și tăiat la mână. Și toată excursia am ținut-o pe dea cu rătăcănile tale, că m-ai pus să mănânc rătăcănile tale. Și am găsit, am căutat random pe Google în Guangzhou un salon de tatuaj. Am găsit, adresele acolo erau diferite, am intrat într-o clădire, nu știam, paznicul nu știa dacă e salon de tatuaje și când am bătut la ușă, au deschis doi chinezi acolo, un cuplu, speriați și ei de noi, că de obicei lumea nu vine așa walk-in să intri să zici, bă, vreau și eu un tatuaj. Și era o fată acolo foarte drăguță și ne-a bătut aceste, yeah. Și eu și Dea le avem la fel.
0: Trebuia să scrie și Made in China mică acolo, dacă păi, permis, da, mă rog, ca
1: l-am
0: să
1: făcut
0: sincer până la capăt.
1: E o rătăcanie care are un crevete care are în mână un lampion din ala chinezesc. Ca așa, să ne și amintească de excursia asta frumoasă pe care am petrecut-o.
0: Bun, hai că revenim, uite, încep să curgă mesajele de la voi pe WhatsApp. Ce tatuaje aveți și ce înseamnă pentru voi? Și dacă tot vorbim de tatuaje, să ne mai amintim și de piesa asta. Să ne faceți tatu sub piele cu mesajele de pe WhatsApp la 077 100 1872. Bună dimineața, de la Pro FM.
2: Arzând de iarz de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflexi în față nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar

0: ce mesaje frumoase pe WhatsApp, 9 și 32 de minute, vorbim despre tatuajele voastre și avem tot felul de povești interesante. Uite, de exemplu, Ioana a zis: neața, sora mea a câștigat în trecut un tatuaj audio, este sub forma unei sonograme, știți, waveform-ul ăla de înregistrare audio, și dacă îl scanezi, dezvăluie vocile părinților noștri, care i-au lăsat un mesaj tare emoționant.
1: Da,
2: ce frumos!
0: Și ai pentru totdeauna înregistrarea pe corp. Mi se pare fantastic.
2: Eu mă gândisem la un moment dat la varianta asta să-mi tatuez un cod QR care să ducă la o pagină și să-mi pun acolo poze, tot felul de amintiri, tot felul de chestii.
0: Îți tatuez codul cu cu practic amintirile.
2: Da, da, da.
3: Da, da, e un pic riscant aici, că nu știi cu serverul, și am mai văzut, au fost niște suporte care și-au tatuat un cod QR cu ceva pentru echipa lor preferată, apoi linkul ăla a expirat și nu și-au dat seama și l-au cumpărat fanii echipei adverse și au postat cu echipa lor. Și el avea tatuajul cu echipa adversă. Deci asta trebuie să le gândești un pic înainte. Ia, hai să vedem pe Eduard. Ia să vedem cine zice aici.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eduard din Brașov sunt și vreau să vă zic despre tatuajele mele. Am doar două tatuaje momentan. Primul tatuaj l-am făcut chiar în Brașov, la un tip într-un apartament. Dar avea și cursuri făcute. Era super ok tipul. A ieșit foarte ok tatuajul, este un tatuaj cu curaj câine fricos care se sperie de un fluture. A avut o însemnătate foarte bună pentru mine, deoarece eu consider că cam așa l-am gândit eu. Am avut curajul să fac foarte multe lucruri și nu mi-a fost niciodată frică de plecare, să fiu singur. Și povestea e că eu am plecat din Câmpina, orașul meu, și m-am mutat singur în Brașov cu foarte puțin bănuți și am reușit să mă descurc. Și asta am vrut să-mi fac pe mână. Iar cel de-al doilea tatuaj a fost făcut chiar în decembrie, înainte de Crăciun. Sora mea mai mare voia să-mi fac un cadou și nu știam exact ce voiam, pentru că nu aveam exact ceva în minte, să primesc ceva cadou. Și m-am gândit în ultima sută de metri și am spus că mi-aș dori să-mi fac un tatuaj cu ea. Și am luat o poză cu ea de când era micuță, am convertit-o prin ChatGPT, mi-a făcut o schiță și am tatuat-o pe ea pe mâna dreaptă.
0: Ce tare! Foarte frumos. Și ce de mesaje pe WhatsApp. Au mai venit, George din București ne-a trimis poză, are sleeve, are mânecă, toată mâna, practic, dar sunt două portrete acolo, fica și soția.
3: Ce tare.
2: Ce
0: foarte
2: frumos.
0: Tare arată, da. Și, uite, eu nu știu ce de povește aici. Bună dimineața, ne-a scris Rally, care zice: am așa, pe umărul stâng un trandafir, floarea preferată a mamei mele, pe umărul drept am un nai, tata cântă la nai, am o ceașcă de cafea cu latte art, un bol de cereale, obsesia mea, un norișor care se îmbrățișează, prietena mea din Barcelona are unul identic. A, deci are un norișor, ea, și prietena cea la norișor, și când se întâlnesc, se îmbrățișează norișorii. Am un munte și doi omuleți stickman și un cățel pe omoplatul drept. Mamă, ce de tatuaje! O grămadă. O siluetă de pisică îngeraș, care o reprezintă pe Sonia, pisica noastră care nu mai e printre noi. Mamă, ce tare. Rally din Timișoara, te pupa. Mulțumim pentru mesaj. Mulțumim pentru mesaje. Și mulțumim că ne-ați trimis și poze la pachet cu tatuajele astea. Uite, ne-ați dat o grămadă de idei, mai ales celor care zicem de mult că ne facem tatuaj și n-am apucat încă. Eu sunt unul dintre ei. O să-mi fac eu într-o zi.
3: E timp.
0: Bun, hai, dacă tot am dat un tatuaj, să o ascultăm și pe Lorin cu tatu. Mai țineți minte piesa aia?
3: Da.
0: Și apoi revenim și mai avem o curiozitate în dimineața asta și pentru Madalina de la Lipova, care este împreună cu noi în studio. Dacă ați făcut și voi, dragi oameni mari, ceva pentru copilul din voi ieri, de 1 iunie, dacă ați dat un pic în mintea copilului, poate ați dat înghețată pe tricou sau poate, așa cum am făcut eu, ați dat în mintea copilor într-un loc de joacă. Deci dacă mă vedeai ieri, vă povestesc ceva rău de tot. O să postez, n-am apucat să postez și eu un story la mine pe Instagram, să vedeți ursul încercând tot felul de jucării pentru copii. Dar revenim și povestim imediat.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie. Pro FM. Radio.

0: Hai, 9 și 42 de minute. Neața de la Pro FM. Suntem cu Mădălina de la Lipova în studio. Ne-a fascinat în dimineața asta cu povestea ei. Drumul singură pe motor din România până în Portugalia. Acum vreau să ajung în Cabo, dar Roca, vă dați seama. Probabil că o să facă mulți drumul ăsta acum inspirați de Mădălina. Dar uite, am ajuns să vorbim și de ziua de 1 iunie. Era fost ziua copilului și s-a dat startul calendaristic verii 2026. Și întrebam dacă ați făcut ceva pentru copilul din voi ieri, Mădălina. Cum a sărbătorit copilul din tine?
1: Prin muncă.
2: No.
0: Săracul copil.
1: Că e întâi iunie.
2: Așa
1: este
2: copil asiatic. scuze.
1: Nu, eram duminică seara, am ajuns din turneu, am ajuns acasă pe la vreo ora 1, ceva de genul, noaptea, am fost în Italia cu băieții și
0: ok.
1: cu băieții, cu Bordea și cu Cortea, ei sunt băieții.
0: Așa.
1: Și ieri dimineață trebuia să ajung la o repetiție, am avut o zi de muncă efectiv și mai spre seară chiar m-am oprit și m-am gândit, bă, ce am făcut eu pentru mine astăzi? Și m-am gândit, bă, cred că cel mai bun cadou pe care pot să-l fac copilului din mine este să fiu cineva de care ar fi mândru copilul. Și chiar...
0: N-ai spin.
2: Da.
1: Ai put-o spin on it. N-am făcut nimic pentru mine, dar am scos-o din cuvinte.
0: Bine, da. Ai reglat-o din cuvinte. Da, foarte frumos, de fapt. Te mai gândești așa, mai faci paralela asta cu toată?
1: Da.
0: Cine credeai că o să fii la vârsta asta și cine e și te gândești dacă e mândru copilul?
1: Da, chiar fac asta. Dacă ar fi mândru, dacă ar vrea să fie, dacă eu la 12 ani m-aș cunoaște pe mine acum, aș vrea să fiu prieten cu mine, adică m-aș uita la mine să zic, mamă, ce mișto e,
2: fac adult, cool.
1: Da.
0: Mm-hmm. Foarte tare.
2: Uite, am dat și eu ieri în mintea copilor, ne-a zis Gheorghe, am fost la rude la țară și am jucat fotbal în casă cu doi nepoței până a țipat la noi cum nata să ieșim afară, că e curtea destul de mare.
0: Dacă n-ai spart și o lustră degeaba.
2: Dacă este ceva ce detest, fiți atenți cum începe mesajul Alina. De la Alina, este să mă joc cu păpușile cu fica mea. Și auzi asta și e gen, bă, ce? Dar nu pentru că nu-mi plac păpușile, ci pentru că ea îmi spune ce replici să le dau. Faza e că ieri mi-am călcat pe inimă și ne-am jucat, iar eu l-am impersonat pe Ken super împiedicat și s-a râs copios. Apoi am savurat amândouă înghețată cu cocos, nepermițându-mi să dau pe mine, căci eu bagă la spălat, la uscat și calc. Așadar, a fost curat tot.
0: Da. Pe tine, copilul își permite să dea pe el, că nu spală rufele, corect, dar tu ai avut grijă. Așa. Eu am ales viața de a lucra într-un startup ca antreprenor și din păcate n-am făcut nimic pentru mine. Deci am muncit de dimineață de la prima oră până la 8 seara.
2: Bravo, Cristi.
1: Da. Respect, frate, suntem și noi ăștia care muncim de 1 iunie, suntem și noi oameni.
2: Păi da? Eram sărbătorii la fermă cu nepoatele mele, cu fratele și cu cumnata și am fost bucuroasă că a venit și prietena mea din facultate în vizită.
0: Ia uite! Călare pe ponei, călare pe...
1: Ce frumos!
0: Armăsari, ia uite ce e aici.
2: Da?
0: Ce mișto, tare.
2: Bravo. Ai zis și tu, Bogdane, că ai dat-o mintea copiilor.
0: Am dat mintea copiilor și o să vă arăt și niște videouri. Pot să vă arăt în studio aici. Dar ca idee pentru ascultători, un loc de joacă din București, de la Romexpo, unde au ăștia, deci toate tâmpenile pe care ți le puteai imagina într-o lume ideală când erai mic, când erai copil.
2: Bă,
0: au ăștia, fii atent, între altele, între multe alte tobogane și trampoline și alte chestii de genul ăsta, au o platformă foarte înaltă pe care te cațe, trebuie să o escaladezi, sigur, ești asigurat cu un ham. Trebuie să escaladezi un turn foarte, foarte înalt și când ajungi sus, au două platforme, una în stânga, una în dreapta, îți alegi soarta, practic, știi? Și pe o parte, că le-am făcut pe amândouă, n-am ratat momentul, stai pe platformă, te uiți de sus, te ia frica de înălțime când vezi ce e sub picioarele tale, deși ești asigurat, repet. Și așa, imaginați-vă un sac cilindric de box, știți ce zic? Un sac de la lung așa de box, e atârnat de un lanț de ăsta gros așa serios și tu practic trebuie să sari de pe platforma aia și să te prinzi de sacul ăla, să-l îmbrățișezi, să vezi dacă ai putea să te ții la înălțime de ceva. Evident că, până la urmă, oricum te arunci de acolo în gol ca să revii pe sol. Și am sărit și m-am ținut de sacul ăla pentru viața mea, deci am o filmare, oamenii cu care am mers în locul ăsta, și anume soția mea și o prietenă, au leșinat de râs, deci pe fundal este, nu există, cum am sărit eu ca ursulețul și m-am prins acolo să-mi salvez viața, și pe partea altă, pe platforma cealaltă, tot așa, poți să sari în gol și trebuie să te prinzi de un triunghi metalic, deci să-ți imaginezi că, nu știu, în spatele tău explodează ceva sau se dărâmă stânca și tu trebuie să sari în gol să te agăzi de bara de la elicopter. Imaginați-vă, cam așa se simte. Da? De o bară de aia, de o patină de aia de la elicopter, te prinzi de ea așa în gol. Am sărit și m-am prins de bara aia metalică și acolo testul este să vezi cât ai putea să reziști așa, până când îți cedează brațele.
2: Vreau să fum un Mowgli.
0: Bă, să fi fost 4 secunde. Wow. Adică m-am prins și vreo 4 secunde cu succes m-am ținut până când am căzut în gol. Dar a fost foarte tare, mi-a plăcut și am mai sărit pe un tobogan și cu asta închei. Dar mi-a plăcut mult, s-a bucurat mult copilul din mine. Un tobogan foarte înalt, foarte abrupt, care în capăt are marginea ridicată și în față o saltea uriașă. Și tu practic vii cu viteză și pe aia sari. Bă, te arunc așa în aer și pe aia aterizez pe saltea.
1: Mi-ai făcut o poftă acum să sar într-o piscină cu bile.
0: e foarte tare, s-a bucurat mult copilul din mine.
2: Uite, ne bucurăm că ați făcut asta și cumva, uite, de obicei copilul e prilejul să dai mintea copiilor. Oana, ieri am colaborat cu Creta, am mâncat înghețată, am făcut întrecere cu băieții mei cu bicicleta, au făcut baloane. Ce frumos e să fii copil! Dar eu mă joc cu băieții mei, împreună cu băieții mei destul de des, așa că o mică parte din mine e în permanență un copil.
0: Bravo! Felicitări! Mulțumim frumos pentru mesajul ăsta și uite, un reminder, dacă nu v-ați mai simțit copiii în ultima vreme, uite, faceți o prostie de genul ăsta și ia să vedeți cum iese copilul imediat.
2: Ia să auzim pe Mari.
0: Ia.
3: Eu le-am făcut la colegii o surpriză, le-am luat câte ciocolată și le-am zis la mulți ani de ziua copilor și au rămas mascați.
0: Mascați?
3: Și le-am luat. Păi le-am luat pentru că i-a fost la copilor și copiii au fost la înghețată după not.
0: Frumos. Foarte mișto. Mulțumim, dragilor, că ați stat la povești cu noi în dimineața asta și uite, mulțumim și Mădeline că a venit la radio să mai vii să ne vizitezi.
1: Mai vin, mulțumesc din suflet de invitație, mi-a făcut o deosebită plăcere.
0: Cu motorul ai venit, nu?
1: Da.
0: Ai venit la radio cu motorul, frumos.
1: Da, bravo. Păi în București la ora asta...
0: Ce să și faci, vorba aia.
1: Să fac o oră cu mașina sau jumătate de oră cu motorul.
0: Bravo, foarte mișto. Dragilor, mulțumim că v-ați trisit pe Pro FM. Nu uitați, vin șanse pentru marea tragere la sorți din 8 iunie ca să mergeți în Paris la concertul Bruno Mars în 21 iunie. Voi trebuie să prindeți, să vânați piesele de concurs, da? Și aveți piese de concurs în toate emisiunile, de dimineață și până seara, da? Mai aveți o grămadă de șanse. Vineri este ultima zi în care puteți să profitați de ocaziile astea și să vă înscrieți în concurs. Iar noi mâine la 7 dimineața, Ionuț, unde suntem?
2: Uite tot aici,
0: uite,
2: cu
0: bravo,
2: aceeași energie, corect, pe cât putem și cu alți invitați și cu muzică bună și, evident, cu alte concursuri.
0: V-am pupat, zi frumoasă să aveți, ceau!
2: Ceau!
1: Zi frumoasă!
0: Pa, pa, pa!
4: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumat VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. 56 de țări condamnă comportamentul inacceptabil al Rusiei. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai bine clasată universitate din România, iar FC Voluntari a revenit în Liga 1. 56 de țări condamnă comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un imobil din Galați. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat aseară la ședința Consiliului de Securitate al ONU că încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de drone rusești sunt o consecință a războiului rus în Ucraina. Rusia a respins însă acuzațiile și a susținut că nu a fost implicată în ancheta incidentului, în timp ce Statele Unite și-au reafirmat sprijinul față de România și au transmis că vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. A fost pentru prima dată în cei 70 de ani de apartenență la ONU când România a cerut o ședință de urgență legată de propria securitate. Peste 200 de militari din infanteria marină spaniolă vor ajunge în România pentru o misiune NATO. La bord se află și aproape 40 de vehicule. Forțele armate spaniole vor fi integrate într-o brigadă multinațională condusă de Franța. Activitățile planificate vor fi similare celor desfășurate deja în Letonia și Slovacia. Ele vor include exerciții proprii ale unității, antrenamente organizate de brigada din România și activități desfășurate împreună cu armata română. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj este cea mai bine clasată universitate din România în ediția din acest an a clasamentului internațional Center for World University Rankings. Instituția ocupă locul 966 la nivel mondial din peste 21.000 de universități evaluate și este singura din țară prezentă în top 1000. Clasamentul ia în calcul calitatea educației, prestigiul absolvenților, performanța cadrelor didactice și rezultatele în cercetare. În total, doar 8 universități din România au fost incluse în clasamentul din acest an. La nivel mondial, clasamentul este condus de universitățile Harvard, MIT și Stanford din Statele Unite. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele de tren metropolitan pentru municipiile Brașov și Târgu Mureș. Proiectele includ achiziția de trenuri noi, modernizarea infrastructurii feroviare, amenajarea unor noi stații și realizarea de parcări de tip park and ride. La Târgu Mureș va fi valorificată infrastructura existentă pe ruta Reghin-Târgu Mureș-Luduș, iar la Brașov sistemul va conecta orașul cu localitățile din jur. Investițiile urmăresc dezvoltarea unui transport public mai rapid și mai eficient în zonele metropolitane. FC Voluntari a revenit în Liga 1 după ce a câștigat barajul cu Hermannstadt, scor 3-0 în retur. După ce pierduse manșatur de la Sibiu, scor 2-3, FC Voluntari a reușit să întoarcă rezultatul pe teren propriu. Matko Babic a fost decisiv pentru echipa pregătită de Florin Pârvu, iar scorul final a fost stabilit în prelungiri de Ioan Tolea. Hermannstadt retrogradează după 4 sezoane. Vremea se va menține instabilă. Norii aduc azi ploi consistente în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Moldova. Pe alocuri va cădea și grindină. În București, cerul va fi norat, iar după amiaza și seara este posibil să avem averse și descărcări electrice. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Celine Dion, Pro FM, 10 și 10 minute, mi-a luat ceasul, deja a doua zi de vară, ne obișnuim cu treaba asta și cu temperaturile mai interesante, nu știu cum e posibil, dar cel puțin la nivel de vreme în București, pare că s-a întors toamna, am sărit de la 1 iunie la 2 septembrie, dar ne obișnuim orice ar fi, hiturile bune și veștile bune ne ajută să trecem și de săptămâna muncitorească. Vorbim despre Follow Pro FM, seria de știri inutile care îți pot schimba viața și îți aduc aceeași promisiune ca în fiecare zi, în fiecare oră în care stăm împreună 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Cum, dacă e vorba despre servici, să știi că acest Never Going Home e doar o melodie. Ascultăm cum zi imediat.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular Airpower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație.

bună dimineața, Pro FM, 29 de minute trecute după ora 10. Situația temperaturilor din țară e mai tomnatică, așa, am trecut de la 1 iunie direct la 2 septembrie, pentru că avem vreo 20 de grade în București, 14 grade în Brașov, 16 la Cluj, Napoca și 17 grade la Constanța, 18 grade în Craiova, vreo 14 la Iași, 16 Oradea și vreo 16 la Timișoara. Weekendul trecut am dat o fugă pe la mare și deja mă vedeam cum mă duc eu și fac o baie în mare și mă duc la plajă. N-a fost cazul și mi se pare că vara întârzie puțin din punctul ăsta de vedere, dar ce să facem? Ne adaptăm!

Patricia Zavala. Am ascultat melodia chiar acum pe Pro FM. În continuare cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Asta îți promit în fiecare oră Pro FM. De la 11 începem și cu concursurile pe ziua de astăzi. Și când zic concursurile, ai auzit bine, pentru că avem două care se desfășoară în emisia mea. Vorbim despre Follow Pro FM. Am două intrări în marea finală de pe data de 8 iunie. Vorbim despre săptămâna viitoare, luni, deci zilele mai sunt puține. Facem tot posibilul să mai trimitem cât de mulți ascultători se poate. În finala, finala care unde te trimite direct la concertul Bruno Mars de pe data de 21 iunie.

0: apropiem de fix momentul în care începem să discutăm despre concurs în adevăratul sens al cuvântului. Ce concurs? Nu te gândi la prostii. Vorbim despre Follow Pro FM. Am avut 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Abordăm aceeași strategie și după fix, până atunci, în schimb, nu te lași singur. Summer Jam de la Sandro Silva se aude pe Pro FM. Sunt Avenger, prietenul tău de la radio. Stăm împreună până la 13.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Hit music.

0: Channel.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic apel.

0: exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Budeaua pe Pro FM. Auzim împreună o piesă de concurs în această oră, pentru că Follow Pro FM se întoarce. Ce înseamnă Follow Pro FM? Împreună plecăm la cele mai tari concerte din Europa. De această dată vorbim despre Paris, 21 iunie mai exact, concertul Bruno Mars, unde împreună cu prietenii de la Carpathian Tourist facem cinste cu absolut tot. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert, practic tot ce trebuie. Rețeta de succes pentru un city break memorabil pentru toată viața. Fii atent cum funcționează treaba. Avem o mare finală săptămâna viitoare, pe data de 8 iunie. Am două intrări în emisia mea. Una de fapt nu ca astăzi, una acum după ora 11 și cealaltă ora următoare. Ca să intri în marea finală și de fapt ca să ai șansa să intri în marea finală, trebuie să-mi trimiți un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Subliniez că ne trebuie mesaje audio, mesaje vocale. După atâta timp încă mai sunt oameni care ne scriu, dar din păcate astea sunt regulile concursului. Vezi că piesa este foarte bine însemnată. Trebuie să-mi dai mesajul ăsta vocal după ce auzi piesa de concurs. Se aude până la 12, de asta te asiguri. Important este să rămâi alături de mine și să prinzi semnalul. O să-ți spună la începutul melodiei. Trimite chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 077 100 1872. Mergem și cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Cam așa stă situația pe Pro FM. Rămâi cu mine.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Look out! Guess who's back again? Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
2: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu.
5: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Alături de Carpat în Turism facem cinste cu o vacanță prin Paris. Să mergem să-l vedem live pe Bruno Mars pe 21 iunie, Doamne, și ce abia aștept. Să mergem să-l vedem cine, eu cu Miruna și un câștigător alături de o persoană pe care o alegem. Marea finală de 8, marea finală este pe 8 iunie și în momentul de față avem încă o persoană care se duce direct în marea finală.
2: Follow Pro FM, Simion Adriana București.
1: Simion Adriana din București, care mi-a și spus că are emoții mai devreme pe WhatsApp. De ce, măi, Simion Adriana?
3: Îmi bate inima atât de tare, nu-mi vine să cred.
1: Dar mi se pare și corect. Adică până la urmă, dacă nu încerci, nici măcar nu ai cum să câștigi. Felicitări!
3: Absolut, absolut, mulțumesc tare mult.
1: În momentul de față trebuie să fii cu urechile pe matinalul What the Fun săptămâna viitoare luni, da, pe 8 iunie, pentru că atunci afli dacă primești experiența asta all inclusive asigurată de Pro FM și Carpat în Turism. Vezi că facem cinste cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
3: Pe una dintre cele mai bune prietene ale mele.
1: Ok.
3: Punem foarte mult accent pe experiență și considerăm că asta ar fi cea mai bună investiție pentru noi.
1: Mi se pare corect. Și uite, vezi că e un răspuns bun. Dar, din păcate, nu se punctează ăsta și nu are valoare final, dar îmi place ce e răspuns. O piesă de la Bruno Mars care îți place?
3: Ar fi When I Was Your Man.
1: Ok.
3: Da, îl ascult pe Bruno Mars de, cred că de mai bine de 10 ani.
1: Mamă.
3: Este unul dintre artiștii mei preferați.
1: Ok, de luat în considerare, să fie cu noroc. Vezi că oamenii care câștigă de obicei la mine sunt cu stea în frunte și au șanse mai mari. Nu pentru că e pe bune să aibă șanse mai mari, dar și sunt eu un om norocos și mai dau din norocul meu. Adriana, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Iar tu, ascultătorule, care nu ai câștigat în momentul de față o intrare în extragerea cea mare, fii sigur că o să mai avem niște concursuri chiar de dimineață și până seară, chiar eu după ora 12. Dar până atunci, în cazul în care îți planificai o altă vacă în această vară și vrei să folosești o agenție de turism, să știi că pe carpaten.ro, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Bine, poți să rezervi și în agențiile din toată țara și să menționezi treaba asta cu PROFM-ul. Vara asta, fală PROFM!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris!

0: Heartbreak.
1: Heartbreak, Alex Parker pe Pro FM. Mai avem 8 minute până la a doua jumătate a zilei. Așadar, folosim timpul ăsta ascultând cele mai bune piese. 40 de minute de muzică neoprite, din nicio pauză. Am promis asta, am adus, acum trebuie să mai mâncăm și noi. Dar ne întoarcem absolut imediat, chiar cu tălpile goale, de la Mira și cu ceva mai chill așa, de început de vară, cu toate că vremea spre toamnă bate. Vengeri sunt cu tine pe Pro FM.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: O petrecem astăzi împreună, dar cu entuziasm. De ce? Pentru că mai avem niște Follow Pro FM, mai avem un loc pentru marea finală de pe data de 8 iunie. Cazul în care nu știi ce înseamnă Follow Pro FM, mergem la cele mai tari concerte din Europa, în cele mai tari orașe. De această dată mergem să-l vedem live pe Bruno Mars la Paris pe data de 21 iunie, cu totul inclus: bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Ce trebuie să faci ca să intri în marea finală? Să prinzi piesa de concurs. N-am menționat până acum, am zis doar că e foarte bine însemnată, dar vezi că piesa de concurs e de la Bruno Mars. Asta e clar. În momentul în care auzi o piesă de la Bruno Mars în această oră, cred că este și singura de altfel, care este și foarte bine însemnată la început, îți spune că dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 07, mă rog. Da? Tu ce trebuie să faci? Trebuie să dai un mesaj audio, un mesaj vocal pe WhatsApp la 0771001872 cu mesajul Follow Pro FM, orașul din care ne asculti și numele tău complet. Dacă e să fie, te sun, stăm câteva secunde, 30, un minut așa, la vorbă și intri în marea finală de săptămâna viitoare. Aflăm pe 8 iunie, de dimineață, în matinalul What the Fun, cine o să fie câștigătorii și cine o să vină alături de mine și Miruna în prima experiență a verii. Mergem către hiturile noastre obișnuite cu I Run de la Haven, Aziz Ahmed, Sheeran și Hands Up de la Tokyo Hotel. În minutele ce urmează, Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogram.

0: uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Pro FM. Ascultă-ți

0: Save the date! 21 iunie, concert Bruno Mars! Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive! Vara asta, follow Pro FM!
1: Alături de Pro FM și Carpaten Turism, putem să trăim împreună experiența verii. Bine, sunt mai multe, dar vorbim acum despre una singură. 21 iunie, Paris, concert Bruno Mars cu totul inclus de Pro FM și Carpaten Turism. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Pentru tine, cel mai bun prieten, pentru mine și pentru a mea colegă Miruna, pe care o auzi zilnică de la 13. În momentul de față, selectăm câștigătorii care se duc în marea finală de săptămâna viitoare, de pe data de 8 iunie, iar în această oră calculatorul a ales în felul următor.
2: Follow Pro FM, Olteanu Camelia Gabriela și vă ascult.
1: Ia uzi.
3: Alo, bună ziua.
1: Deja s-a anticipat acum, ai câștigat. Te salut.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Să știi că ai intrat în marea finală, Camelia.
4: Marea finală?
3: Nu-mi vine să cred!
1: Da,
4: s-a mai dat unde? Aici!
1: Mamă, ce e acolo? Stai puțin! Deci fii atentă, săptămâna viitoare, pe 8 iunie, trebuie să fii cu... Mamă, ce... Deci, mă auzi? O secundă.
3: Eu abia aștept.
1: Să știi că ai intrat în marea finală, n-ai câștigat. Stai o secundă.
3: Gata, mulțumesc, am scăpat de el. Îmi cer scuze.
1: Perfect, pe 8 iunie, la matinalul What the Fun, să fii cu urechile pe Pro FM, da? Că atunci afli dacă e să pleci în experiența experiențelor sau nu, da? Deci lunea viitoare de dimineață.
3: Da, mulțumesc.
1: Okay, felicitări. Mă interesează în felul următor. Să-mi spui care e piesa preferată de la Bruno Mars. Mi se pare cel mai interesant lucru că am văzut, Camelia, ai pe WhatsApp o poză cu Bruno Mars la profil.
3: Da, special am pus-o. Am zis că poate mă alegeți.
1: Să știi că e vorba de calculator. Dar cine știe, poate fi citit ceva acolo. Care e piesa ta preferată?
3: Grenade.
1: Ok, și dacă e să câștigi, pe cine iei cu tine?
3: Pe prietenul meu.
1: Care era cu tine mai devreme?
3: Nu, era un coleg care făcea mișto de mine.
1: Am înțeles. Ok, îți mulțumesc că ai fost alături de mine. O să te contactez eu, colegă, pentru mai multe detalii. Ascultătorule, să știi că ai concursuri de dimineață și până seară. Mai avem șanse pentru marea finală și în emisia Mirunei, Liza și Cucu de la 16 și la Gabriel Fereșteanu de la 19. Iar pe lângă toată treaba asta, dacă ți-ai propus o vacanță pentru următoarea perioadă, să știi că dacă intri pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara și folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: One Republic, Crying Twerry, da, 12:54 de minute, o să arate ceasul în câteva secunde. Îți mulțumesc pentru atenția acordată. Ascultătorule, o zi de poveste îți doresc în continuare. Mă bucur că am fost alături de tine și în dimineața asta de la 10. Lucru pe care le repetăm și mâine dimineață, bineînțeles, tot de la 10. Te las cu Miruna imediat după ora 1 și vezi că mai ai un concurs Faleu Pro FM. Poți să intri în marea finală de pe data de 8 iunie ca să plecăm împreună la Bruno Mars la Paris pe 21. Toate detaliile în emisia Mirunei. Până la fix, un rain dance de la Dave și Love on the Line. Venger am fost, după amiază de poveste.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Tupac de la Tame Impala, All Eyes On Me de la Tupac. Eu aș zice All Ears On Me, dacă mă înțelegeți, că noi suntem pe radio. Retrograd de la Andia. Și am și un concurs Follow Pro FM, doar dacă vrei să fii trimis pe gratis la Paris, la concert la Bruno Mars pe 21 iunie, ai putea să ciurești puțin urechile, poate în ora asta sau poate în ora viitoare, când se va auzi o piesă de la el. Și am și un număr de WhatsApp care nu doar că te ajută să pleci acolo, ci te ajută să-ți și îmbunătățești starea dacă îmi trimiți o piesă faină.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Pe radio râdem! În online, continuăm gluma!
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

zic nouă, vacanță în Puerto Rico. La ce mă gândesc eu luni dimineață? La vacanță. La ce poți să te gândești când începe o săptămână nouă cu muncă?

Păi mine tot așa ne așteaptă o mică ploaie. În schimb, vineri, sâmbătă și duminică vom avea temperaturi cuprinse între 30, nu, între 28 și 30 de grade. Mă rog, cald și frumos și vineri văd că avem și puțin soare. În rest, îi dă cu ploaie mai mult, dar e bine că, virgulă, cresc copaci.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlin, Kaoma, Bonnie M Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei. Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2400 190 de lei. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame, la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri, la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
13: Muzică în boxe, content în feed.
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: la Delia, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 8 minute, bună după amiaza, bună după amiaza. Am venit cu intervenția voastră preferată, unde vă zic aproape start, de aproape. Doar vă povestesc ce trebuie să faceți în următoarele minute ca să plecați cu mine în Paris pe 21 iunie la concert la Bruno Mars și cu Venger și cu cel mai bun prieten al tău, totul all inclusive. Noi și Carpaten Turist ne ocupăm. Ce trebuie tu să faci ca să pleci în experiența asta ieșită din comun alături de noi? Trebuie să prinzi hitul de concurs. Se va auzi o piesă în următoarele foarte foarte puține minute, da? De la Bruno Mars, da, evident, cu un hook din care îți vei da seama că e piesa de concurs. Atunci, în momentul ăla, ne lasă un mesaj audio la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Deci dai un mesaj vocal, neapărat vocal, dacă e înscris nu putem să-l luăm în considerare, la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. And that's it! Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale. Mai spun o dată că sună bine. All inclusive! Pro FM și Carpaten Turism fac ciste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident și bilete la concert la Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Bineînțeles, în gașca ta, nu te lăsăm singur. Singuri, scuze, că tu ești deja cu cel mai bun prieten al tău. Venim și eu și Venger, doi DJ Pro FM pe care poți să-i auzi zilnic de la 10 la 13 pe Venger, cum ar fi, și pe mine de la 13 până la 16. Alegem câștigătorul luni, acum lunea viitoare, fix într-o săptămână, pe 8 iunie, în matinalul What the Fun. Așa că save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Look out! Guess who's back again!
7: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Save the date! 21 iunie, concert Bruno Mars! Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive! Vara asta, follow Pro FM!
1: Vara asta, follow Pro FM! Și în sfârșit pot să zic vara asta, că altfel se simte pe 2 iunie. Până acum, mai când ziceam vara asta, follow Pro FM, ish. Și, mă rog, noi zicem că vara e de pe 1 iunie, dar practic începe pe 21 iunie. Știți ce se întâmplă pe 21? E fi-

0: niște lucruri, fără să vrem. Doamnelor și domnilor, am venit cu aproape câștigătoarea, cu semifinalista, că am putea să-i spunem așa. Mesajul ei vocal sună cam așa.
1: Follow Pro FM, sunt Amelia și ascult din București.
0: Și eu cam Amelia și ascultă din București și este acum în telefon cu noi. Bună dupămiața, Amelia!
2: Bună! Mă bucur foarte tare că mă sunați!
0: Și eu mă bucur foarte tare că ai răspuns, draga mea, felicitări! Ți-ai asigurat un loc în mare finală de luni, 8 iunie, adică fix lunea viitoare. Mai ai emoții încă o săptămână, ești ok cu asta?
2: Da, abia aștept.
0: În matinalul WTF-an să stai cu urechile ciulite, vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale cele mai tare experiențe. Așa că să recapitulăm, pleci cu gașca la concert, tu și... Pe cine ai din
2: ăsta? Și prietena mea foarte bună, Elena.
0: Vai, ce frumos! Un girl's trip, doar că o să fie și Venger acolo. Dar nu e, e ok, e prietenul meu cel mai mult, știi? E obișnuit. Deci împreună cu mine și cu Venger ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turist. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Care e piesa preferată de la Bruno Mars?
2: Talking to the Moon.
0: Wow, bă, ai suferit pe ea cumva sau?
2: E o glumă ongoing în grupul meu și e melodia preferată a grupului.
0: Amor, ce tare! Deci aveți un inside joke cu Bruno Mars.
2: Da.
0: Perfect, perfect. Draga mea, zic și ție, dar și ascultătorilor noștri, ceva care v-ar prinde bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatin Turism de 30 de ani, alături călătorim împreună. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și nu uita urechile ciulite pe 8, da?
2: Da,
0: știu, super. Pupi, pa!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

0: piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
7: Follow

0: Tibi. Și am și un număr de WhatsApp, ce crezi? 0771001872. Ora trecută am avut un concurs. Am vrut neapărat să vă trimit la Bruno Mars pe gratis în Paris și voi ați acceptat provocarea, confruntarea Shaolin. Așa că ora asta mutăm Change the Vibe-ul pe care trebuia să-l avem ora trecută, dacă e o piesă care consider că ar schimba starea tuturor oamenilor, bineînțeles, din bine în și mai bine. Vă aștept acolo, 0771001872.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile,
3: vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomen și Caitlin. Kaoma. Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

piesa asta solo tu. Într-o bună zi, Miruna, într-o bună zi. Poate în Paris, la Bruno Mars. Mă duc acolo pe scenă, frumos. În Iași văd 16 grade și plouă de zor. Cluj, Napoca, la fel 18 grade și tot plouă. Brașov 18, Timișoara 23, Constanța 20, Alba Iulia 22 și Sibiu 21 de grade. Și momentan e înnorat mai peste tot. Și dacă nu plouă în momentul de față, va ploua puțin mai încolo.

rafinată, nimic extravagant, fix așa cum e ea. Inițial am vrut să pun Be The One, piesa cu care am descoperit-o toți pe Dua Lipa, dar după m-am gândit că piesa asta, Kiss and Make Up, ar fi mai departe. Acum că eu v-am dat piesa pentru Change The Vibe, vă aștept și pe a voastră la 077 100 1872 pe WhatsApp.

9:15:51, doamnelor și domnilor, se finile la Comedy și pentru mine. Ne reauzim mâine, tot așa, de la 13 până la 16, deci nu vă întristați. Plus că imediat după mine vin Liza și Cucu, după mine Gabriel Fereșteanu, mai aveți companie ok, aș putea zice. Chiar puțin mai mult decât ok. Doamnelor și domnilor, vă las așa pe final de oră cu Jamaican Bam Bam de la Hugo, piesa aia de-ți place tare, tare, tare. Rămâi pe Pro FM, nu pleca nicăieri.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: Ce bucurie să fie ora 16 și mai ales să fie aici George Sandu cu știrile orei. Bun găsit, George!
1: Bună, Liza! Bun găsit! Șeful armatei este urmărit penal de DNA pentru angajări fictive. După Italia, acum și Spania trimite militari în România pentru un exercițiu NATO, iar Sorana Cârstea a fost eliminată în sferturi la Roland Garros. Un nou scandal zguduie armata României. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este cercetat penal de DNA. Procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare pentru un dosar care vizează angajări ilegale în armată. Gheorghiță Vlad este suspect alături de un alt general de complicitate la uzurparea funcției. Șeful armatei este acuzat că a emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. Trei dintre ei urmau să fie încadrați ca ofițerii la Ministerul Apărării după terminarea studiilor, precizează DNA. Gheorghiță Vlad ocupă funcția de șef al armatei din 2023. El a ieșit de la DNA fără să dea declarații după mai bine de 2 ore de audieri. Peste 200 de militari din Infanteria Marină Spaniolă vor ajunge în România pentru o misiune NATO. La bord se află și aproape 40 de vehicule. Forțele armate spaniole vor fi integrate într-o brigadă multinațională condusă de Franța. Activitățile planificate vor fi similare celor desfășurate deja în Letonia și Slovacia. Ele vor include exerciții proprii ale unității, antrenamente organizate de Brigada României și activități pale desfășurate împreună cu Armata Română. Primarul Buzăului, Constantin Toma, a demisionat din toate funcțiile de conducere din PSD. El este unul dintre puținii socialdemocrați care critică noua direcție a partidului sub Sorin Grindeanu. Toma a spus că nu se mai regăsește în funcțiile de președinte al organizației municipale PSD și de prim-vicepreședinte al organizației județene PSD. De asemenea, el a denunțat și o atitudine ostilă a consilierilor PSD după ce au respins la vot proiecte inițiate chiar de el. Constantin Toma va rămâne de acum simplu membru PSD și își va continua mandatul de primar al municipiului Buzău. Rusia a lansat un amplu atac asupra Ucrainei noaptea trecută. Cel puțin 17 persoane au murit în orașul Dnipro și în capitala Kiev. Alte câteva zeci sunt rănite. Au fost avariate și mai multe instituții medicale și blocuri de locuințe, adică ținte civile. Ucrainenii avertizează de ceva timp că Rusia plănuiește o răzbunare de proporții. Atacul a venit chiar în timp ce Rusia nega la ONU că drona care a căzut și a explodat la Galați era a armatei sale. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea a fost eliminată de la Roland Garros. Ea s-a oprit în sferturi după ce a pierdut meciul cu Mira Andreeva. Partida a durat mai puțin de o oră, iar rusoaica s-a impus rapid cu 6-0, 6-3. Sorana Cârstea a bifat a doua prezență din carieră în sferturile turneului de la Roland Garros. Ultima dată când a ajuns atât de departe a fost în 2009, când era la început în tenis. Vremea se va încălzi mâine, însă spre seară vor veni și ploile. Averse însoțite de descărcări electrice vor cuprinde vestul, sudul și centrul țării. Izolat e posibil să cadă și grindină. Temperaturile vor fi între 20 și 30 de grade, cu o maximă în capitală de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Dam, 16 și 18 minute.
1: Halo!
0: Liza și Cucu aici și alături de voi, desigur, pe Pro FM până la 19. Avem și astăzi sesiuni de înscrieri pentru concursul lui Bruno Mars de pe 21 iunie din Paris. Avem dezbateri interesante. Vreau să vă povestesc despre o nouă plăcere descoperită de mine pe YouTube. Apropo de vlogger, Puia, zice ceva?
1: Face Puia? Vlog, Puia? Da. Este, eu nu cred.
0: E șmecher rău de tot. Transmite live din cartier. Ești ceva mai bun de atât. Ador. E noua formă
1: Nisa
0: de
1: Lăjan,
0: divertisment. De peste tot și de pe la munte și de peste tot. Haida să ne salutăm corespunzător ca între prieteni pe WhatsApp 077-101-872. Te așteptăm acolo cu un halo, cu un bun găsit, un ciao, hei, îmi intră soarele.
1: Ce mai faceți? Cum sunteți?
0: Ce bună e cafeaua la ora asta, wow. Orice, hai să ne auzim și acolo și ne auzim în continuare pe Pro FM după o scurtă pauză de publicitate.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
8: Open Radio. This is Pro FM.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
9: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: E timpul pentru cele mai importante știri ale orei, jurnalul de știri adus de George Sandu. Bun găsit!
1: Bun găsit! Un bărbat s-a dat drept un apropiat al președintelui Nicu Șordan pentru a obține bilete gratis la concerte. Instanțele din toată țara vor apri activitatea joi în semn de protest, iar Uniunea Europeană lucrează la un plan pentru deportarea migranților ilegali. Un bărbat din București s-a folosit timp de mai mulți ani de numele președintelui Nicu Șordan pentru a obține bilete gratis la concerte și festivaluri. El a fost trimis în judecată de procuror pentru fals informatic în formă continuată. Bărbatul folosea conturi fictive de WhatsApp și pretindea că este director al cabinetului lui Nicu Șordan, pe când șeful statului era primar al capitalei. De aproape 200 de ori spun procurorii că ar fi încercat acesta să obțină beneficii pentru el în numele președintelui. Chiar Nicu Șordan a fost cel care a depus plângerea. Sindicaliștii din justiție anunță un protest de 4 ore joi în toată țara. Între orele 8 și 12 activitatea va fi oprită complet în instanțe și parchete. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării, care, spun ei, ar duce la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani și la noi litigi în sistem. Joi, reprezentanții magistraților vor avea consultări la Ministerul Muncii. A doua zi, ei vor anunța dacă vor continua protestele în funcție de rezultatul discuțiilor. Instanțele au intrat deja de azi în grevă și vor rezolva doar cazuri urgente în următoarele zile. Un sfert de milion de puieți apar ca fiind plantați în actele statului, însă în realitate sunt de negăsit în pădurile din vestul țării. Asta susține că a găsit ministra interimară a mediului după un control al gărzii forestiere de la Timișoara. Diana Buzoianu anunță că prejudiciul se ridică la aproape 80.000 de lei și că a sesizat organele de urmărire penală. Ea acuză de asemenea și direcția silvică Caraș-Severin că nu a dat amenziile necesare personalului din subordine. Instituția s-a rezumat la câteva reduceri salariale de 10% pentru personalul silvic și câteva avertismente scrise pentru șefii de ocol, a scris ministra mediului. Uniunea Europeană vrea să expulzeze migranții ilegali în centre special amplasate în afara statelor membre, iar de acolo să fie returnați în țările de origine. Cei vizați sunt solicitanții de azil care au avut cererile respinse și persoanele care au stat în UE mai mult decât li se permite legal. Așa prevede un acord la care au ajuns membrii Parlamentului European. Măsura este criticată de activiștii pentru drepturile migranților. Pentru a se aplica, proiectul trebuie aprobat de Parlamentul European și de statele membre. Antrenorul Flavius Stoican a plecat de la Farul Constanța. Despărțirea vine după ce marinarii au reușit la limită să se mențină în Liga 1. Clubul a anunțat că despărțirea a fost de comun acord. Flavius Stoican a preluat pe Farul în aprilie, când Ianis Zicu a decis să demisioneze, scrie digisport.ro. Vremea se va încălzi mâine, însă spre seară vor veni și ploile. Averse însoțite de descărcări electrice vor cuprinde vestul, sudul și centrul țării. Izolat e posibil să cadă și grindină. Temperaturile vor fi între 20 și 30 de grade, cu o maximă în capitală de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: pe tale, Irina Rimes, Delia. Bun găsit, dragilor, din nou, 17 și 10.000 note. Abia ce a fost ziua copiilor și iată, le-am întors la școală, la grădiniță, nu, Cucu?
1: Da, da, cum să nu? Nu s-a terminat școala? Pe 1 iunie, nu. Gata, nu? Mai e încă școală?
0: Nu.
1: Eu nu știu, nu mai știu. Pe vremea mea deja era cam pe terminate. Că bine, pe 14 iunie era gata.
0: La grădiniță se pregătește lumea de festivitatea de încheiere, de sărbarea, de sfârșit de an, săptămâna viitoare.
1: Oh, gata, da. Și gata, vine vara, vine vacanța de vară.
0: Ah, vine clubul de vară.
1: Clubul de vară, asta l-am prins.
0: Păi e altă școală, ai. Da. Că eu n-am bunici la țară. Din păcate.
1: Okay.
0: Și sunt mulți în situația mea, cu siguranță, și sunt mulți care nici nu-și permit pe de altă parte. Dar vestea bună pe ora asta este că vine o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, pentru concursul Follow Pro FM, concertul lui Bruno Mars, de pe 21 iunie și cu spirit de vacanță, că Doamne, abia aștept să o văd pe fimea pe scenă. Intrăm în ora asta, BTS Swim Class.

0: că ce bine, hai odată cu concursul.
1: Da.
0: Mars, Ena.
1: Mai e un pic, oameni buni.
0: Nici era așa mult, deloc nu mai este așa mult. În câteva minute, dragilor, o să intre piesa de concurs marcată corespunzător pentru concertul lui Bruno Mars de pe 21 iunie din Paris, care îți va spune în felul următor: să trimiți mesaj audio la 077 100 1872 cu numele tău, follow Pro FM și orașul din care ne asculți. De ce? Ei bine, pe 21 iunie se pleacă în Paris. Cum?
1: Da, la Bruno Mars și acolo primiți bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert. Wow!
0: La concertul lui Bruno Mars. Carpaten Turist și Pro FM fac cinste cu o experiență all-inclusiv. Trebuie doar să follow Pro FM.
1: Da.
0: Cât se aude piesa, dragilor, da? Mesaj audio pe WhatsApp încă o dată la 077 100 1872. Țineți deschis WhatsApp-ul, pentru că după o scurtă pauză de publicitate o să mai vină o piesă și după aia ceva cu lene, așa.
1: Da, da, da, da.
0: Cântecul ăla cu lene. Nu e ăla, mie o lene, dar e pe...
1: E pe engleză.
0: E pe engleză, da. Îl cântă, da, Bruno Mars, da?
1: Da.
0: Bun. Follow Pro FM, vă ținem pumnii. Dacă te sunăm în direct, ei bine, asta înseamnă că ești cu un pas mai aproape de mare extragere la sorți, care se întâmplă pe 8 iunie.
1: Da, la matinalii noștri la What the Fun și hai să vedem cine se înscrie astăzi în marea finală.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Look out! Yes, she's back again!
6: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
7: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Hai la treabă, hai la Frico. Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de
9: Frico. Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache Măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
11: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro.

0: actuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM ca să mergi la concerte legendare. Primul feristă, Bruno Mars în Paris, 21 iunie, marea finală pe...
2: 8 iunie la matinalii noștri, la What the Fun.
1: Carpaten Turism face cinste absolut cu tot. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cu biletele la concert, cazarea și așa mai departe și banii de buzunar. Adică tu practic...
2: Doar trebuie să fii prezent, să vii.
1: Exact. Și extrasă astăzi pentru marea finală, uite, îi dăm vestea în direct. Ce faci, Mari?
3: Mulțumesc, sunt așa fericit.
1: De unde ești, Mari?
3: Din București.
1: Din București. Hai să vedem dacă mesajul tău este și eligibil.
3: Bună, follow Pro FM, Maria din București.
1: Dar cine te gâdi la soro acolo?
3: Să mai intrasem în blog de la muncă.
1: Am înțeles. Cucu zicea că e cineva care îți face gâgi-gâgi după unde. Ce lucrezi, Mari?
3: În IT.
1: În IT, bun. Și pe cine ai luat cu tine în cazul în care ai câștigat?
3: Mi-aș lua una dintre cele mai bune prietene. Mi-am pus mai multe prietene să se înscrie.
1: Foarte bine, păi foarte asta frumos, e că dacă tu te-ai înscris acum, nu înseamnă că prietenele tale nu se mai pot înscrie, decât dacă purtați același nume de familie conform regulamentului și dacă n-au câștigat ceva în ultimele 6 luni la Pro FM și sau Digi FM. Deci prietenele tale se pot înscrie, că na, grupul e mare de prieteni, știi? Poate, poate. Bun, Mari, ținem pumnii. Să stai cu urechile pe Pro FM, mai ales pe 8 iunie, când e marea finală, marea atragere la sorți. Și să-ți faci băgăgelul de pe acum.
2: Da. Că cine știe, poate o să fie extrasă.
3: Mulțumesc frumos.
1: Da, să fii sănătoasă. Să ai o seară frumoasă, mulțumim, ceau.
3: Mulțumesc și vă
1: pa.
2: Ceau. Și încă ceva pe final să vă zic. Faptul că dacă vreți să vă luați o vacanță vara asta, care să fie peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpaten.ro, băgați codul PROFM cu majuscule și aveți reducere de 100 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: De la preț mic, între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Știm, ai un feed impecabil.
10: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: cele mai importante știri ale orei și ale zilei. George Sandu în studioul Pro FM. Bun găsit, George!
1: Bun găsit! Mii de sindicaliști din sănătate protestează mâine în București. Înmatricularile de mașini noi au scăzut în primele 5 luni comparativ cu anul trecut, iar tricolorii joacă azi primul meci cu Gheorghe Hagi, antrenor. Sindicaliștii din sănătate vor protesta mâine împotriva noului proiect care modifică legea salarizării. Circa 15.000 de sindicaliști de la Sanitas vor veni în fața guvernului, după care vor merge și la Parlament în Piața Constituției, spun organizatorii. Aceștia cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din lege și un dialog social real cu autoritățile. Săptămâna trecută, membrii Sanitas au pichetat și sediul Ministerului Muncii. Incident grav la Tulcea, un vapor sub pavilion Panama a lovit un ponton de la care tocmai plecase o embarcațiune cu pasageri. Aceasta transporta navetiști și avea o capacitate de 30 de persoane. Comandantul navei panameze a declarat că motorul s-a oprit în mers și nu a putut evita impactul la timp. Nava a rămas ancorată în zonă și urmează să fie remorcată. A fost deschisă și o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Nu au fost raportate victime, întrucât cargoul venea cu viteză relativ mică, a spus viceprimarul comunei Ciatalchioi. După aproape jumătate de an, numărul înmatricularilor este mai mic cu 10% față de aceeași perioadă anul trecut. Până în luna mai, românii au cumpărat aproape 49.000 de mașini noi, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România. Cele mai multe au fost vehicule hibride, urmate de cele pe benzină. Cele mai mari pierderi au fost la mașinile pe GPL și motorină. La nivel de brand, cele preferate de români sunt în acest an Dacia, Toyota și Skoda. S-au împlinit 10 ani de la inaugurarea scutului american antirachetă de la Deveselu. Momentul a fost marcat pe Facebook de Ambasada Statelor Unite de la București. Militarii americani care se află în țara noastră la Deveselu au sărbătorit cu un porc la proțap și mai multe evenimente sportive în aer liber. Scutul din județul Olt face parte din sistemul Aegis Ashore, prezent și în Polonia, și are rolul de a detecta, urmări și intercepta rachete balistice care ar putea amenința Europa și NATO. Rolul lui este strict de apărare. Gheorghe Hagi revine în această seară pe Banca Tehnică a Naționalei după 25 de ani. Obiectivul meu este să-i fac pe jucător să crească, să fie mai bun decât mine, a spus selecționerul. Tricolorii joacă un meci amical cu Georgia de la ora 20. Al doilea meci al lui Hagi va fi pe 6 iunie pe Arena Națională împotriva Țării Galilor. Vremea se va încălzi mâine, însă spre seară vor veni ploile. Averse însoțite de descărcări electrice vor cuprinde vestul, sudul și centrul țării. Izolat e posibil să cadă grindină. Temperaturile vor fi între 20 și 30 de grade, cu o maximă în capitală de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: holurile de liceu sau cel puțin la Balul Bobocilor din București, ale tuturor liceelor din București, a răsunat piesa asta și într-adevăr a ridicat publicul în picioare. Public format din liceeni, că ne-a plăcut foarte mult acolo în weekend. Am fost la BBB Around the World 2026, o scurtă retrospectivă, da, se găsește pe Instagram Pro FM România. Și tot pe Instagram am aflat de o nouă variantă de coffee shop. Să fie oare back in business piesa asta din 2019, pe care, piesa pe care am dansat ca lumea, da. Și am ascultat-o aproape până la refuz.
1: Să știi că a fost o perioadă în care doar piesa aia s-auzea peste tot.
0: Dar acum vine într-o variantă mult mai fresh și mult mai plăcută nouă românilor. De ce spunem asta? Ei vine într-o premieră excepțională în lumea muzicii și în lumea asta.
2: Ce

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: power piesa asta, puternic așa și înălțătoare, să zice. Te ridică așa un pic, îți dă un pic de aripi, ceea ce trebuie să facă și muzica. Avalanșa de urs. 2 iunie în calendar înseamnă că este ziua unui rapper super tare de la noi, cu greutate.
1: Da.
0: A fost anonim la început.
1: Ghiciți cine e?
0: A fost anonim la început. Ei bine, astăzi nu mai e deloc anonim pe numele său real, Laurențiu Mocanu, e bine, AK.
1: Guess who?
0: Guess who? Astăzi schimbă prefixul.
1: Wow.
0: Schimbă prefixul, născut în 86. Ne-am gândit să ne batem în două piese de ale lui, poate nu neapărat cele mai grele, dar cu siguranță unele dintre cele mai cunoscute și iubite de noi. Și da. Acum, hai să vedem ce chef avem. Ce chef avem să ascultăm pe final de oră și cum să-l sărbătorim mai bine decât cu ajutorul tău. Să votezi piesa preferată la 077-101-872. În ce echipă ești? A lui Cucu sau?
1: Echipa Lizzie.
0: Sau a mea.
1: Dar nu, echipa lui Cucu.
0: Bine, drag, hai să vedem.
1: Vreau să câștig.
0: Aruncă în joc piesa lui Guess Who?
1: Locul potrivit. Consola de mic, tu ești conștient ce zic
0: yo. Nu ne-am născut în locul potrivit. Piesa asta o votez cu unul sau Cucu, pur și simplu.
1: Da. Unul Cucu.
0: Unul Cucu. Că nu e așa, de multe ori te-ai gândit. Bă, cred că ajungeam destul de mare dacă nu mă nășteam în România.
1: Eu nu.
0: Tu nu?
1: Eu sunt din aia care iubesc țara asta.
0: Exact.
1: Mult.
0: Am făcut tot.
1: Tu din nimic.
0: Dar e vorba despre noi, cei care ne-am ridicat de jos, ca să zic așa. Și n-am avut nimic, nici un ajutor, nici o pilă, nici pur și simplu, poate nici chiar o mână întinsă. Și ți-ai făcut loc.
1: Am dat din coate.
0: Ai dat din coate. Și ai ajuns unde ai ajuns. Adică ești bine în momentul de față, în România, cum a zis și Cucu. Dacă vrei să ascultăm locul potrivit de la Guess Who, votează cu 1 sau Cucu pe WhatsApp la 077-101-72. Și acum, Cucu, dacă tot am vorbit de piese înălțătoare, dați-mi voie

0: piesă, din păcate.
1: După o piesă în care nu vorbește neapărat despre succesul de pe Instagram, să zicem, da, ci vorbește despre zilele alea în care, mă, ai găsit undeva putere, resursă, undeva înăuntrul tău, în sufletelul, da, tău, să te ridici. Iar și iar și iar. Pentru că ne întreabă, ce ne întreabă toată lumea când suntem mici? Ce vrei tu să te faci când o să fii mare?
0: Cosmonaut vreau.
1: Cosmonaut, exact, da, ca în videoclip. Da. De la piesa Tot mai sus a lui Guess Who. Dar vezi, parcă nimeni nu-ți spune despre... Că nu e... Știi, partea grea în, în vis nu e a visa visul, știi, da, să-ți alegi visul, ci partea grea e să-ți continui visul, știi, să crezi în el.
0: Da,
1: să
0: corect,
1: crezi,
0: da,
1: și crezi și crezi și crezi. Și asta face piesa lui Guess Who. Și poate întrebarea, da, uite, nu e cât de sus ai ajuns astăzi, ci ce ai avut tu curajul să faci anul ăsta pentru tine. Contemplăm la treaba asta,
0: da.
1: Și încheiem pe piesa Tot mai sus a lui Guess Who. Mulțumim că ați votat, mulțumim că ne-ați intrat în joc. Eu am fost Liza Savo, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
0: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară mirobolantă. Pa, pa!
1: Mirobolantă! O piesă care vorbește despre succes fără aroganță. Că se poate.
0: Da.
1: Păi tot mai sus ajungeți, dragi.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Irma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Doors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
12: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
13: Follow Pro FM pe Instagram,

0: În frumoasă zi de marți, 2 iunie, e vară în toată regula. Doamne, ce bine că e vară și ce bine că avem și Valo Pro FM. Apropo de asta, căci în fiecare vară venim cu super concursul ăsta, care e cel mai tare de pe orice FM românesc. Și asta nu pentru că lucrez eu la Pro FM, ci pentru că exact așa e. Practic, da, o să am hitul de concurs ora asta, ca să te trimit la Paris, la Bruno Mars, all inclusive, de la biletele de avion, la banii de buzunar și biletele la concert. Totul, evident, știți că este inclus. Ce ai de făcut? În momentul în care intră hitul de concurs, trebuie să lași un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM plus numele tău plus orașul din care ne asculți. Iar dacă te sună, înseamnă că ești mai aproape să câștigi experiența asta, all inclusiv. Cu alte cuvinte, Pro FM și Carpaten Turism au făcut deja cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și, evident, biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și cel mai bun prieten. Și nu vă lăsăm singur, vă facem gașcă, vă trimitem cu Venger, pe care ați auzit zilnic, de la 10 la 13, și cu a noastră Miruna Rumina, care e și aici la radio de la 13 la 16. Luni, 8 iunie, are loc marea extragere și finala, practic, în matinalul What the Fun, așa că rămâi cu mine ora asta, că am hitul care te trimite spre Paris.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Dragilor, imediat intră și piesa care te poate trimite pe tine la Paris, așa că îți ofer puțin timp să-ți scoți telefonul din buzunar. Ok. Numărul nostru l-ai deja, da? 077-100-1872. Repet, 077-100-1872. Trimiți mesaj vocal, deci nu mai trimiteți text, doar vocal pe WhatsApp, cu următoarea formulă de concurs. Follow Pro FM plus numele tău plus orașul din care ne asculți. De exemplu, Follow Pro FM, Fere din București. Da? Baftă!

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar așa, să faci vara asta, să follow Pro FM, căci ai toate motivele. Te trimitem pe 21 iunie în Paris la Bruno Mars, așa că vei avea o experiență once in a lifetime. Pro FM și Carpaten Turism au făcut deja cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar că și cu biletele la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. Cineva este deja cu un pas mai aproape, adică în marea finală de pe 8 iunie de la What the Fun. Și uitam să vă zic un lucru important care v-ar prinde bine vara asta dacă vă planificați și alte vacanțe. Folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro, atât pe carpaten.ro, dar și în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Ziceam că cineva e cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars. Dau play la mesaj și dacă se recunoaște poate spune alo după.
2: Alo, PROFM, eu sunt Sabina și vă ascult din Iași.
1: Sabina, bună seara, ce faci?
3: Bună seara, bine, vă ascultam.
1: Ce bine ai făcut că ne-ai ascultat și ce bine faci că ești pe PROFM, că iată ești cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars. 8 iunie, ești în marea finală, în tombola de pe 8 iunie. Nu-s mulți oameni, deci ai șanse reale să pleci. De unde ai auzit de follow PROFM?
3: Poftim?
1: De unde ai auzit de follow PROFM?
3: Eu am auzit încă de acum 2 ani, când ați făcut pentru Taylor Swift.
1: Ce tare! Bun.
3: Da.
1: Data trecută ai ajuns până în finală vreodată?
3: Nu.
1: E prima oară când intri în finala de la Follow Pro FM, da?
3: Da.
1: Îți simt pumnii să fie bine pe 8 iunie, da?
3: Da, mulțumesc.
1: Sabina, te pup tare. Ea este Sabina, cu un pas mai aproape de Paris și de Bruno Mars. Baftă, îi ține pumnii. Și voi mai aveți șanse dacă nu m-ați prins acum un loc până pe 8 iunie. Mă rog, nu chiar până pe 8 iunie, dar până când se vor închide locurile pentru marea finală de pe 8 iunie, să știți că mai avem câteva locuri disponibile, așa că stați cu noi.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

Dragilor, gata, am ajuns la finalul acestei ore, dar nu și la finalul acestei emisiuni, că ce să vezi, mai avem încă 2 ore de petrecut împreună. Eu zic că vor fi 2 ore interesante și cu muzică bună și cu discuții interesante, fix potrivit pentru ora asta. Vă salut pe toți cei care sunteți în mașină, acasă sau la serviciu, dacă sunteți pe Pro FM, sunteți fix unde trebuie. Pentru că avem hituri și numai hituri, ia uitați!

Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Channel.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente. 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
6: În sfârșit a venit vara. Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit. Ora cu numărul 2 a venit, tot eu, Gabriel Hrășteanu, în mod evident. Ce voiam să vă spun? Că avem hituri și în ora asta pregătite și că avem o discuție de trebuie neapărat să rămâneți. Dă bănuți. Mă bănuți că de fiecare dată ne trebuie mai mulți bani. Ce piese am pregătit ora asta?

0: câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Hai cu vara, hai cu grădina aranjată și curățată. Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon, 1200W Performance Power, la doar 159,20 lei. Și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister, la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
3: Brico. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

De ce sunt eu fericit? Pur și simplu, pentru că probabil nu câștig cât ar trebui. Un studiu recent arată că oamenii cu venituri mai mari sunt în general mai fericiți în afara serviciului, însă nu și în timpul programului de muncă. Cu alte cuvinte, banii îți pot face weekendul mai frumos, dar nu neapărat și ziua de marți seară, cum ar veni în cea de astăzi, da? Cercetătorii mai spun că salariile mari vin adesea la pachet cu mai mult stres și cu mai multe responsabilități. Și acum am și o întrebare pentru tine pe WhatsApp la 077 100 1872. Zim dacă ai accepta un salariu mai mare dacă ai fi mai stresat și ai munci mai mult. Să zicem că primești 1000 de euro în plus. Ai accepta pentru stresul ăsta să zici, domne, doar în weekend sunt relaxat sau nu? 077 100 1872.

asta. Cu cât câștigi mai mult, cu atât ești mai stresat. Practic, ne spun specialiștii treaba asta și v-am întrebat dacă v-ați primi 1000 de euro, ați fi de acord să fiți mai stresați, să vă bucurați doar de weekend? Prefer să câștig mai puțin și să fiu mai relaxat. Viața este doar, nu este doar în weekend, este în fiecare secundă. Că poate nu mai prinzi weekendul. Bogdan ne zice treaba asta frumos. Am ales să câștig mai puțin, să fiu mai mult timp cu familia mea și să pot să fiu mai relaxat. Cu cât înaintăm în vârstă, începem să apreciem mai mult trecutul, fie că vorbim de adolescență, de copilărie, și realizezi atunci că nu era despre bani, erai bucuros că aveai sau nu bani, zice Bogdan. Și mi se pare că e cel mai bun mesaj, Bogdan. Îți mulțumesc mult pentru ieri. Așa e. Hai să ne bucurăm de fiecare secundă, să-i dăm și cu muzică, să dansăm, să zâmbim, că de-aia trăim.

îți duci viața doar în weekend. Și mi-a zis Ștefania în felul următor: Fere, cred că ar trebui să dai o melodie ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Cam asta e alegerea majoritară, fără griji și fără bani. Ce e mult strică vorba aia. Bun, dăm mai departe cu niște mega hituri și ne întoarcem după fixorii. Fereștea nu sunt eu, rămâneți cu mine pe Pro FM.

Ce piesă de vară, se simte deja în difuzoare că afară e cald. Bună seara, bine v-am regăsit. Dacă sunteți în mașină, vă salut și vă doresc plimbare plăcută. Am văzut că acum de când e cald afară, seara prin mașină, dau mulți oameni ture de oraș. Avem de discutat și despre dragoste, dar vă povestesc mai târziu ce și cum. Și mai avem și hituri evident de player. Bune ca de fiecare dată, căci așa sunt la Pro FM. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, ia auziți ce am pregătit.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bărbații se îndrăgostesc de două ori mai repede decât femeile, astea ne spun specialiștii. În medie, un bărbat se îndrăgostește după aproximativ o lună, în timp ce unei doamne îi trebuie aproape două luni pentru a se îndrăgosti. Cine a spus primul te iubesc în relația voastră? Mă uit așa pe WhatsApp și confirmăm studiul. Confirmăm și după de pe propria piele, dar cine a spus primul te iubesc? Mai multe doamne zic că au zis primele te iubesc, în timp ce bărbații spun că sunt mai timiși și nu știu cum să rostească, deși simt treaba asta. Confirmăm studiul, domne. Noi suntem cu inima săltăreață, ce să mai. Imediat dăm cu niște Iran și fiecare eu pe Pro FM, iar eu, Fere, mă întorc.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, iată ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar să nu fie nimeni supărat sau trist, căci mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM, vă dau întâlnire. Gabriel Ferestean, m-am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit și nu uitați, mâine dimineață, What the Fun, de la ora 7 la ora 10, cu fanul pe primul plan. V-am pupat, seară ușoară, pa!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
2: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
3: Follow Pro FM pe Instagram,

Show FM. Ascultă-ți muzica. Pro FM. Open Radio.

0: Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă. Bro!
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.